0: Just relax.
1: And so it is, just like you said it would be.

0: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
1: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
0: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
2: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
3: Știi ce ar merge după o sesiune de joacă pe plajă? O pauză bine meritată și o înghețată. La Radio Plaja Itzy Bitsy, distracția te așteaptă în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, prietenii noștri de la Nui îți vor asigura porția de dulce răcoritor după o sesiune intensă de joacă. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzy Bitsy și pe itzybitsy.ro.
4: Radio Plaja Itzy Bitsy, te toți te locoreți!
5: Simte vara din plin la Radio Plaja Itzy Bitsy. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, Medicover te așteaptă pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, cu un traseu senzorial pentru copii, dar și cu sfaturi prețioase pentru părinți. Cu pași mici spre descoperiri mari, vino să petreci o vacanță memorabilă alături de toată familia. Intrarea este gratuită. Detalii pe itzybitsy.ro.
4: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcoiești!
6: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzy Bitsy se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzy Bitsy și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te aflați. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzy Bitsy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
7: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce valori se pot dezechilibra în sezonul cald?
1: Vara, corpul nostru muncește mai mult decât îți dai seama. Transpirația excesivă nu elimină doar apă, elimină sodiu, potasiu, magneziu, mineralele care țin în funcțiune mușchii și inima. Iar când pierderile sunt mari și înlocuirea e insuficientă, organismul intră în deficit. Electroliții din sânge arată dacă echilibrul mineral e păstrat. Creatinina și ureea ne spun cum funcționează rinichii și pot reflecta starea de hidratare a organismului. Creatinchinaza semnalează afectări musculare importante în cazul unor dureri intense la nivelul mușchilor apărute după efort în căldură. E bine să ai în vedere aceste analize pe lista ta de efectuat vara asta.
0: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo. Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Capri Sun te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Capri Sun creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Capri Sun, gustul distracției.
2: La mare, la soare, la radio, plaja Itzibiții te așteaptă multă distracție. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august, Neovidermi este acolo pentru tine în cazul aparițiilor arsurilor solare, pentru ca tu și cei dragi să vă bucurați de plajă fără griji. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzibiții și pe itzibiții.ro.
3: Radio, plaja Itzibiții, te joci și te racorești!
4: Atenție, atenție! Se anunță o porție zdravănă de distracție cu gust de vacanță. Olympus te invită la radioplaja Itzibiții, locul unde joaca, soarele și voia bună merg mână în mână. În ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din august, te așteptăm pe plaja hotelului Complex Mediteranean din Mamaia, unde te poți bucura de provocări amuzante, activități interactive pentru întreaga familie și multe alte surprize. Ia-ți zâmbetul, energia și pofta de joacă, iar de restul ne ocupăm noi. Ne vedem pe plajă, unde distracția se simte în fiecare val.
5: Radio Plaja Itzibiții, te joci și te răcărești.
6: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lucia Costea, cofondator și CEO la Secom Healthcare.
7: Cine suntem noi când se face liniște? Pentru mine, răspunsul la această întrebare nu a venit din poziții și nu a venit din succes. Pentru mine, răspunsul la această întrebare a venit din valori, pentru că ele sunt busola mea. Iar valorile nu îmi spun ce decizie este mai rapidă, nici nu îmi spun ce decizie este mai profitabilă, ci îmi spun ceva mai simplu. Ce decizie mă lasă să dorm liniștită?
6: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzibiții FM.
8: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Cât de important este să prevenim și să facem analize de rutină?
1: Cele mai multe probleme de sănătate nu dor la început. Nu anunță, nu avertizează. Apar tăcut, evoluând de-a lungul timpului, înainte să apară simptome. De aceea, analizele de prevenție nu sunt pentru când te simți rău. Sunt pentru când te simți bine și te poți asigura că lucrurile vor rămâne așa. Pachetele de analize de prevenție pentru femei, bărbați sau copii sunt concepute special pentru ca totul să fie mai ușor, iar alegerea testelor să nu devină o bătaie de cap. Prevenția nu e un lux, e cel mai simplu lucru pe care îl poți face pentru tine.
0: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo. Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner, cu drag din natură. Cât de iritații poate aduce vara în familia ta? Soare, apă, joacă și piele iritată, roșeață, zgârieturi superficiale. Sunt situații care apar frecvent vara. Sodocrem ajută la calmarea și protejarea pielii exact atunci când ai nevoie. Formează o barieră protectoare și susține îngrijirea pielii iritate. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sodocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
2: Vara aceasta, pufoșeniile din porumb, Mons by Moggy, te așteaptă pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, la Radio Plaja Itibiți. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două weekenduri din august, te joci alături de Mons și ai parte de premii pe măsură, potrivite pentru o pauză bine meritată. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itibiți și pe itibiti.ro.
3: Radio Plaja Itibiți, te joci și te răcorești!
4: Vara aceasta, Paula pornește într-o nouă aventură a curiozității. Unde? La Radio Plaja Itibiți. Când? În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Puneți în geanta de plajă multă voie bună, energie și chef de joacă, iar de restul ne ocupăm noi. Bete cool și surprize delicioase. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itibiți FM.
3: Radio Plaja Itibiți, te joci și te răcorești!
0: Vara aceasta, distracția și grija pentru sănătate merg mână în mână. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino la Radio Plaja Itibiți și descoperă activările pregătite de Afidea și Afidea Hospitals. Te așteaptă jocuri, tatuaje semi-permanente, fotowall și scanări pe loc ale alunițelor cu dispozitivul Dermatest. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itibiți FM.
3: Radio Plaja Itibiți, te joci și te răcorești!
5: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Daniel Ginga, tată, manager cultural și director general la Opera Națională București. Daniel a construit o carieră în jurul muzicii, a disciplinei, a lucrului cu oamenii și a capacității de a transforma multe voci, energii și sensibilități într-un act artistic.
6: Cea mai importantă în viață este viața însăși.
7: Te-aș ruga să continui propoziția. Un tată care iubește este un tată care...
6: care e acolo în permanență.
5: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itibiți FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
8: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Easy FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Easy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
9: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Ai văzut vreodată o pădure? Dacă Adele, vin în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august la Radio Plaja Itzy Bitsy și descoperă pădurea Chupa Chups. Te așteaptă o experiență dulce, plină de culoare, jocuri și surprize pentru cei mici. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitsy FM.
1: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești.
2: Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Capri Sun te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Capri Sun creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Capri Sun, gustul distracției.
0: Joacă, soare și gustări răcoritoare? Vara asta, Artesana îți dă întâlnire la Radio Plaja Itzy Bitsy. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, te bucuri de activități distractive precum jocuri de societate, curse cu saci sau ateliere de reciclare creativă, dar și de iaurturi cu fructe pregătite de prietenii de la Artesana. Intrarea este gratuită. Detalii pe itzybitsy.ro.
1: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcoritoare. Corești!

0: La Radio Plaja Itzi Bitsi, Maxi și farmaciile Dr. Max îți dau o întâlnire pe plaja complexului mediteranean din Mamaia în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Vino alături de întreaga familie la Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzi Bitsi FM.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: În nisip eu fac compot.
1: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te răcărești.
2: Zimi, tot zi, zimi, tot zimi, tot. Prietenul care știe tot, el e zimi tot.
3: Itzi, tu ce faci?
0: Mă gândesc
3: eu
0: și mă tot gândesc.
3: La ce te gândești?
0: La acumulatorii lui Zimitor.
3: Aș vrea să...
0: Dar tu? Tu la ce te gândești?
3: Mă gândeam la cum se gândesc oamenii. Ce râzi?
0: Păi dacă m-ai făcut să râd, cum adică te gândești la cum se gândesc oamenii? La fel ca noi, probabil.
3: Bănuiesc că gândirea este un proces complex și că procesul acesta este de fapt o funcție caracteristică unui organ nepereche din corpul uman. Mai precis, o funcție a creierului.
0: Păi, mi se pare normal, gândim cu capul, nu cu picioarele.
3: Iară ți arde de glume. Și să știi că nu se gândește cu capul, ci cu creierul.
0: Normal.
3: Dar de fapt, ce este creierul?
0: Păi de ce e asta? Uite, uite, asta nu ți-aș putea spune. Văd că ai chef de știință. Așa că, mai bine hai să-l întrebăm pe Zimitor.
3: Ai dreptate, Zimitor!
4: Da, Itzi, recepție, ca de obicei.
3: Aș dori să aflu mai multe despre creier.
0: Uite că și eu vreau.
4: Itzi, Bitzi, creierul este partea cea mai importantă a sistemului nervos central, organ al gândirii și conștiinței la om. Este situat în cutia craniană și este compus din trunchiul cerebral, creierul mic și emisferele cerebrale.
0: Creierul mic? Mic de tot?
4: Da, Bitzi, creierul mic este o parte componentă a creierului, situat în partea posterioară și inferioară a craniului.
3: Adică mai în spate și la baza capului omenesc.
4: Exact, Itzi.
0: Cum ar veni? Este computerul corpului uman.
4: Se poate spune și așa, Bitzi.
3: Dar cum se dezvoltă? Cum funcționează? Dă-ne câteva detalii, Zimi.
4: La naștere, creierul unui bebeluș este departe de a fi ajuns la maturitate, dar el va evolua cu o viteză uimitoare, în special în timpul primilor 3 ani de viață.
0: Bebelușii gândesc?
3: Da! Ce credeai? Că sunt mici plantuțe? Zimitor! O scurtă paranteză. Ne spui, ce este inteligența?
0: Inteligența egal bici.
4: Putem defini inteligența drept facultatea de a învăța lucruri noi, de a găsi soluții la problemele care sunt puse pentru prima oară, folosindu-te de cunoștințele obținute până atunci. Posibilitatea de a te adapta.
0: Aha! Ca atunci când noi ajungem la Tolozai 3 și nu mai avem nevoie după aia de Robotolo 4, pentru că putem acumula cunoștințe în virtutea experiențelor și cunoștințelor dobândite anterior.
4: Foarte exact, Bitzi.
3: Poți continua, Zimitor.
4: Așa cum am mai spus, creierul uman disproporționat de mare în comparație cu corpul și membrele evoluează cu o viteză uimitoare. Greutatea sa crește de 5 ori de la naștere până la vârsta de 20 de ani, iar această creștere este deosebit de rapidă pe parcursul primilor 3 ani de viață.
0: Adică, în comparație cu alte ființe, creierul uman este foarte mare în raport cu corpul, nu-i așa?
4: Nimic mai adevărat, Bitzi. Imediat după om, numai delfinul și cimpanzeul mai au creiere foarte mari în raport cu corpul.
3: Dar sunt și unele dintre cele mai inteligente animale.
4: Este adevărat, Itzi. Totuși, principala activitate a creierului este aceea care îl diferențiază pe om de animale.
0: Adică?
4: Adică gândirea, conștiința și inteligența, care îl face să se folosească în activitățile sale de primele două caracteristici.
3: Chiar că este un adevărat computer.
4: Să nu uităm, Itzi, că și computerele sunt tot rodul creativității și gândirii umane. Computerele au fost făcute de mintea omenească.
0: Deci creierul uman este mai complex decât un computer?
4: În mod sigur, Biții, în mod sigur. Creierul uman este în continuare o necunoscută. Se știu foarte puține lucruri despre el și se pare că oricum oamenii nu îl folosesc la întreaga capacitate, ci doar în proporție de 6-8%.
0: De ce?
4: Pentru că pur și simplu nu știu să-și utilizeze creierul la adevărata capacitate.
3: E destul de complicat, Zimi.
4: Da, Iți.
3: Vreau să te mai întreb ceva.
4: Ascult.
3: Cum funcționează? Adică, cum circulă atâtea informații în mintea umană?
4: Pentru asta sunt neuronii, Iți. Sunt celulele specifice sistemului nervos și sunt răspândiți în întregul organism. Dacă vrei o comparație, sunt ca o rețea de fire prin care circulă informațiile sub formă de mici impulsuri electrice, de la și către creier. Prin intermediul lor, acest computer central, care este creierul, primește informații.
0: Așa ca scanerele tale.
4: Asemănător, Biții. Și tot așa, creierul dă ordine întregului organism.
0: Așa ca tine.
4: Eu nu dau ordine, puterea mea de decizie este limitată. Sunt un computer care uneori primește ordine, dar nu pot da ordine. Nu sunt programat și nu pot lua decizii, pentru că îmi lipsește un element foarte important.
0: Care anume?
4: Conștiința umană. Și mai mult, dacă mie mi se strică o componentă, ea poate fi înlocuită. Pe când la creierul uman nu sunt piese de schimb pe nicăieri.
3: În mare parte am înțeles.
4: Nu am făcut nimic altceva decât să scanez după informații. Trebuie să vă spun că este foarte complicat acest organ al corpului uman. Se pare că este mult mai complicat decât creierul meu de computer.
3: Dar vederea umană tot de creier e procesată?
4: Desigur, Iți. Vederea, sistemul vizual al omului, este unul dintre cele mai avansate sisteme senzoriale. Vizual pot fi acumulate mai multe imagini decât prin oricare altă metodă. Pe lângă structura ochiului propriu-zis, numeroase regiuni ale creierului, numite împreună cortexuri asociative vizuale, cât și mijlocul creierului, sunt implicate în sistemul vizual.
0: Și vorbirea tot de creier.
4: Și vorbirea tot de creier este controlată, Biții.
3: La Biții nu se vede acest lucru.
0: Ba da, eu gândesc când vorbesc.
3: Am glumit.
4: Tot ceea ce facem este controlat de creier. Chiar și respirația. Numai acumulatorii mei n-au creier deloc și se descarcă atunci când mi-e lumea mai dragă. Așa cum se întâmplă și acum. Așa că trebuie să mă retrag. Vă spun la revedere, Iți. La revedere, Biții. Ne reauzim data viitoare tot aici la Zimi Tot. La revedere, copii. Spiritul bun să vă lumineze mintea. Încă o dată, la revedere!
2: La revedere, Zimi Tot!
3: Biții, ți s-a părut interesant ce ne-a spus Zimi?
0: Foarte interesant! Nu știam că e atât de complicat procesul gândirii.
3: Păi cum să știi? N-ai de unde să știi dacă nu gândești.
0: Ce bine că știu de glumă.

0: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește o intrare gratuită la Jurassica Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Vacanță, soare și distracție cât pentru o vară întreagă. La Radio Plaja Itzibiți, Unica Asigurări te așteaptă cu o mulțime de surprize. Workshop-uri educative despre protejarea mediului, ateliere de desen și zone de relaxare. Pregătește-te de drum cu asigurarea Unicasco și lasă locuința pe mâini bune cu Unicasa pentru o vacanță fără griji. Ne vedem pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe itzibiți.ro.
2: Radio Plaja Itzibiți. Te doți de la coreți.
3: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

0: mai.
1: Ce e bine să facem cel mai des vara.
2: Să ne descăldurim. Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te răcărești.

0: tragem vreo două, trei.
1: Cum poate să meargă oaia în spațiu fără costum de astronaut?
0: Cu gândul!
2: De ce carioca nu se șterge? Fiindcă este prea bună prietenă cu foaia.
3: Dacă mănânci ceapă, cu ce scapi de gustul ei?
0: Cu usturoi!
4: Ce cuvânt este scris incorrect în dicționar?
0: Ah, incorrect!

0: Noi de 20 de ani.
1: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
2: Nu știu exact când mi-am făcut un obicei din a mă uita seara pe fereastră. Cândva, toamna trecută, am observat că se întunecă mai devreme, așa că am rămas la fereastră timp de câteva minute. Afară, soarele dispărea de pe cer, iar lumina se estompa. Apoi, încet, una câte una, apăreau stelele. De atunci privesc adesea pe fereastră fără un motiv anume. Observ cum zilele se lungesc sau se scurtează, cum soarele coboară la orizont, iar luna își face loc pe cer, cum iarna cerul pare mai curat, iar vara mai senin și limpede. Sunt lucruri pe care, de cele mai multe ori, le trecem cu vedere. Nu m-am gândit vreodată că o fereastră poate deveni parte din modul în care trăiești un anotimp. Prin cadrul ei urmărești cum se schimbă lumea. Nu face nimic spectaculos, doar stă acolo, transparentă și te lasă să privești.
1: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: mergem vreo 2-3.
1: Eu sunt Daria și vreau să vă zic o ghicitoare. Peste tot găsești în lume 5 frazi cu același nume. Degetele.
2: Sunt Andreea din București, am 11 ani și vreau să vă spun și eu o ghicitoare. Când stă barza într-un picior? Când îl ține pe celălalt ridicat?
3: Bună, Vici! De ce rinocerul are corn?
4: Știu, pentru că nu a găsit pâine!
5: Bici, bună, Bici! Eu sunt Sofia și am să vă spun o ghicitoare. Ce e verde, dar nu-i legumă și trăiește natură, este șarpele!

0: stele. Eu vreau jocuri video cu prietenii mei.
1: Eu vreau escape room.
2: Eu vreau experimente.
0: Și pentru sora noastră cea mică?
2: Atelier senzorial.
0: Dar unde le găsim pe toate?
3: La Pitulușul găsești aventuri interactive, ateliere creative, zone de joacă pentru toate vârstele și evenimente personalizate exact așa cum îți dorești. Pitulușul. Mai mult decât un loc de joacă, o experiență de poveste. Mai multe detalii pe pitulușul.ro.
4: Vacanța e și mai frumoasă când distracția vine la pachet cu momente care contează. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, BCR Asigurări de Viață VIG te așteaptă pe plaja complexului mediteranean din Mamaia cu activități interactive pentru copii și informații utile pentru părinți despre importanța unei asigurări de viață. Joacă, zâmbete, surprize și experiențe pentru întreaga familie într-o atmosferă plină de energie și voie bună. Detalii pe itsibitsi.ro și în aplicația Itsibitsi FM.
5: Radio

0: La munte, la mare, în țară sau în străinătate. Indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Dumitrașcu, psihoterapeut și psiholog clinician și școlar, îți prezintă o nouă idee de joacă pentru această vară. Iar Urgo este alături de copiii care descoperă, explorează și se bucură de fiecare aventură.
1: Astăzi vă propun jocul Picnic de Poveste. Transformă gustarea obișnuită într-un picnic de poveste alături de copilul tău. Luați o pătură și alegeți locul potrivit. În parc, în curte sau chiar pe balcon. Apoi inventați împreună o poveste. Cine sunt personajele? Care dintre ele este eroul? Ce mănâncă la picnic? Sau ce superputere au? Lăsați imaginația să vă poarte cât mai departe. Cu puțină joacă, orice gustare poate deveni începutul unei aventuri extraordinare.
2: Joaca, emoțiile și micile provocări fac parte din copilărie. Emisiune sponsorizată de Urgo.

Misiunile lui Itzi și ale lui Biti. Episodul 28. Undeva departe, la mii de ani lumină, într-o galaxie numită Xarazo,

0: Razi Zilon, trăiesc Iti, o fetiță, și Biții, un băiețel. Datorită curajului, isteții și imaginații de care au dat dovadă națiunile lor zilnice, au devenit apărători ai galaxiei Xarazon sub pregătirea mai amărilor planetelor. Așa se numesc în galaxia Xarazon conducătorii planetelor. Maiamani. Alături de alți apărători și îndrumați de Maiamanul principal Zamax, spiritul bun al galaxiei, duc o luptă continuă împotriva armatelor de vartari conduse de spiritul malefic Varsar. Va trece mult timp până când vom afla de partea cui este victoria. Până atunci, să urmărim misiunile lui Iti și ale lui Biții în galaxia Xarazon. Iar eu sunt Zimitot, computerul de bord al navii spațiale a copiilor numită Zorar. Una din sarcinile mele este să înregistrez toate misiunile în jurnalul de bord. Data galactică 31Z4000X. Iti și Biții tocmai primesc o misiune nouă. Aveți un mesaj de la Maiamanul Zamax.
1: O nouă misiune? Să auzim!
0: Aveți legătura cu Maiamanul Zamax.
2: Spiritul bun să vă lumineze mintea.
1: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul.
2: Am pentru voi o nouă misiune.
1: Ascultăm!
2: Un grup de 10 nave pline de zizilonieni care erau în perioada de zaviarde, săptămâna de refacere, au plecat pe planeta Relaxor. După cum bine știți, săptămâna de refacere durează 8 zile. De când au plecat, au mai trecut 8 zile. De 16 zile nu mai știm nimic de ei. Suntem îngrijorați.
1: De ce nu luați legătura cu ei?
2: Am încercat să-i contactăm în toate felurile, dar nici o navă și nici un zizilonian nu a răspuns la apel.
1: Poate că le place așa de mult acolo încât nu vor să se mai întoarcă.
2: Nu cred asta. Oricum, printre ei se află și apărătorii galaxiei Xarazon, care nu ar fi dispărut fără să ne anunțe.
1: Să mergem pe planeta Relaxon să vedem ce s-a întâmplat cu ei!
2: S-ar putea să fie ceva periculos, nu-mi dau seama. Scanerele nu indică prezența vartarilor, dar ar fi bine să fiți prudenți.
1: Ne descurcăm noi!
2: Foarte bine. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
1: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul. Terminat! Zimitot! Introduc coordonatele planetei Relaxon.
0: Ne ducem acolo și poate dispărem și noi.
1: Ce fel de computer de bord ești tu, Zimitot?
3: Trebuie să gândești pozitiv. Doar tu ai creier pozitronic.
0: Pentru asta am nevoie de o încurajare.
1: Am înțeles. Iti, hai să cântăm cântecul de luptă înainte de a porni în misiune. Asta o să-l facă mai puțin fricos pe Zimitot.
0: Computerele de bord din clasa apărătorilor galaxiei Xarazon nu cunosc sentimentul de frică. Totuși, îmi face plăcere să ascult cântecul de luptă.
3: Da, să-l cântăm!
1: Biții!
3: Iti!
1: Iti!
3: Biții!
1: Iti, biții, biții, iti!
3: Pe planeta Zizilon din galaxia Xarazon noi am plecat la luptă! Naveta solar e pregătită!
0: Știți voi, Zimi, tot.
3: Bine, Biții,
1: Zimi,
3: tot, tot,
1: Zimi,
3: Zimi, tot. Prietenul care știe tot, el e Zimi, tot. Acum te simți mai bine?
0: Ei, da, acum parcă-mi sunteți mai dragi.
1: Acum ar fi mai bine să introduci coordonatele planetei Relaxon. Să te îndrăgim și noi.
0: Am înțeles.
1: Zizilonianii de pe planeta Relaxon s-ar putea să fie în primejdie. Fiecare secundă contează.
0: Deja ne îndreptăm spre planeta Relaxon.
1: Iti, știi ce mă gândesc? Eu cred că zizilonianilor de pe planeta Relaxon li s-a întâmplat ceva. Nu m-ar mira să fie mâna vartărilor la mijloc. Eu nu cred că există vreun zizilonian care să plece în zaviarde și să nu se mai întoarcă sau măcar să anunțe întârzierea. Cu atât mai puțin echipajele a 10 nave de vacanță.
3: Este adevărat, Biții, poate au avut și ei un motiv.
0: Vom afla în curând. Intrăm pe orbita planetei Relaxon.
1: Zimitot, Nu uita să scanezi bine suprafața planetei. S-ar putea să ne aștepte primejdii ascunse.
4: Am înțeles. Dacă vă uitați pe hublou, deja puteți vedea planeta Relaxon.
1: Pe hublou nu se vede nimic anormal. Pare o planetă primitoare.
5: Zi-mi tot, ce sunt punctele acelea grupate simetric pe câmpie?
4: Acelea sunt spațiile de cazare destinate oaspeților planetei. Dar am o veste bună. Am detectat între ele prezența zizilonienilor pe care îi căutăm. Pregătiți-vă pentru aterizare.
1: Excelent! Abia aștept să mă întâlnesc cu ei.
5: Și eu!
4: Aterizăm!

0: Ce liniște! Acum înțeleg de ce unii zizilonieni aleg acest loc pentru odihnă.
1: Uite-i pe zizilonieni! Cred că ne așteptau! Spiritul bun să vă lumineze mintea!
0: Noi suntem Itzy și Bitzy, apărători ai galaxiei Xarazon. Am venit cu nava Zorar de pe planeta Zizilon. Am fost trimis să vedem de ce n-ați mai comunicat cu planeta Zizilon. Ce ați rămas așa? Nu înțelegeți limba?
1: Bitzy, tu nu vezi? Niciunul nu se mișcă. Ce-o fi cu ei?
0: Hai să ne apropiem mai mult.
1: Ia te uită, parcă sunt împietriți.
0: Nu par să ne observe.
1: Bitzy, uite doi mai încolo.
0: Să ne apropiem, poate aflăm ceva. Sunt la fel de nemișcați. Parcă sunt adormiți.
1: Nu par să fi pățit ceva. Corpurile lor sunt neatinse.
0: Ha, ba chiar au o expresie de mulțumire pe față.
1: Uite o clădire, hai să vedem ce e înăuntru.
0: Să intrăm.
1: O mulțime de zizilonieni în aceeași poziție de...
0: Fii atentă, acolo în mijloc pe scaun stă un bătrân care se mișcă.
1: Da, cred că are cel puțin 1000 de zaxtari.
0: Cu siguranță e Antolozai superior.
1: E chiar mai bătrân decât bunicul tău, Nemai.
0: Da, să ne apropiem. E un locuitor al planetei Relaxon. Un relaxonian.
1: Dă din cap și murmură ceva.
0: Spiritul bun să vă lumineze mintea! Ne auziți?
1: Suntem Itzy și Bitzy, apărătorii galaxiei Xarazon. Puteți să ne spuneți ce s-a întâmplat aici?
0: Nu ne aude. O fi dormit și vorbește în somn.
1: Bitzy, termină cu glumele, nu vezi? Ochii lui sunt deschiși. Încearcă să ne spună totuși ceva.
0: Ai dreptate, dar eu nu cred că vorbește cu noi. Aiurează sau nu vorbește în limba xaronită.
1: Nu fi răutăcios, dacă ne aude.
0: Da, de unde? Nu aude nimic. Să cercetăm locul mai departe.
1: Eu rămân cu bătrânul. Poate înțeleg ceva din ce spune.
0: Toată lumea s-a oprit din activitate ca și când i-a surprins brusc în somnul. Toți au în mână sau lângă ei cilindrul metalic, hranzeul cu care se alimentează. Asta înseamnă că s-au contaminat de la mâncare. Trebuie să găsesc piramida care produce mâncare. Ha, uite. Ce foame mie.
1: Bitzy, nu mânca din mâncarea produsă de piramida aia. Tocmai am reușit să înțeleg ce murmura bătrânul. Mâncarea îți creează niște vise ciudate. El crede că este și pe planeta Zizilon și pe planeta Relaxon.
0: Aflăm ce s-a întâmplat aici dacă mâncăm și noi din mâncarea asta.
1: Pe toți asteroizii, Bitzy, să nu faci așa ceva.
0: Nu luăm decât o înghițitură.
1: Bine, dar împreună.
0: Bun, tu o gură. Așa, eu n-am o gură și eu. Așa.
1: Curios, nu au niciun efect.
0: În schimb e foarte bună.
1: Privește, Bitzy, zizilonienii au dispărut.
0: La, într-adevăr, locul a devenit pustiu. Ceva nu e în ordine.
1: Poate dispărim și noi.
0: Eu zic să mergem cât mai repede pe planeta lor Azen să-i cerem ajutor înțeleptului Lamar.
1: Ai dreptate, să mergem.

0: Spiritul bun să-ți lumineze mintea, înțelepte Lamar.
1: Spiritul bun să vă lumineze sufletul, micuții mei apărători ai galaxiei. Cu ce ocazie pe la mine?
2: Vrem să-ți povestim despre zizilonienii pe care i-am găsit pe planeta Relaxon.
0: Da, dar miți sau înghețați? Nu știm sigur.
2: Înghețați nu, era destul de cald.
0: Oricum erau nemișcați.
2: Un bătrân relaxonian nu era chiar adormită nici treaz.
1: Nu înțeleg nimic.
0: După ce am luat câte o gură din mâncarea din hranzeu, zizilonienii au dispărut.
1: Ce zizilonieni? Ăia care au plecat pe planeta Relaxon. Băi, nu v-am spus, s-au întors de mult pe planeta Zizilon.
0: Și noi ne făceam griji. Foarte bine. Care este următoarea misiune?
1: Ce misiune?
2: De apărătorii galaxiei.
1: Cum, n-ați auzit? Nu mai suntem în război cu Vartarii. Deci, nu mai avem nevoie de apărătorii galaxiei. Puteți merge liniștiți acasă. Vă voi da un Vartar să vă conducă la navă.
0: Nu Vartari!
1: Gata! S-a terminat cu lupta dintre Vartari și apărătorii galaxiei, Xarazon. Simt și gândesc la fel ca noi.
2: Da, ce bine! Să mergem acasă, Bici!
0: Da, e minunat!
3: Înțelepte Lamar! Este aici afară un bătrân care vrea neapărat să vorbească cu Iții și cu Biții.
1: O fi bătrânul acela care și-a pierdut mințile și nu ne mai lasă în pace. Goniți-l, nu vreau să le strice prima zi de pace celor mai viteji apărători ai galaxiei. Vartar, condui pe Iții și Biții la nava Zorar. Or fi obosiți de atâtea drumuri și peripeții.
3: Am înțeles.
0: Spiritul bun să-ți lumineze mintea.
1: Spiritul bun să vă lumineze sufletul.
0: S-a terminat războiul cu Vartarii? Pur și simplu? Cum așa? Ceva nu e în regulă.
2: Într-adevăr, după părerea mea, înțeleptul Lamar se comporta foarte ciudat.
0: Iti, privește în urma noastră. Este bătrânul de pe planeta Relaxon. Ne urmărește.
2: Vartarii au ordin să nu-l lase să se apropie de noi.
0: Am ajuns la navă. Vartar, îți mulțumim.
3: Cu plăcere. Drum bun.
0: Zi-mi tot, pornește nava. Cineva bate în navă.
2: Cine e?
4: Repede, deschideți-mi, trebuie să vă vorbesc.
2: Intră.
0: Arăți foarte ciudat. Încet, încet, trageți răsuflarea și spune-ne.
2: De ce ne urmărești și de ce nu vroia înțeleptul Lamar să te lase să vorbești cu noi?
4: Pentru că cel cu care ați vorbit nu este înțeleptul Lamar. Vocea, ca și persoana lui, sunt doar în imaginația voastră.
0: Dacă acela nu e Lamar, unde este adevăratul Lamar?
4: Pe planeta Lorazon. De fapt, nici eu și nici voi nu ne aflăm pe planeta Lorazon.
2: Dar unde?
4: Pe planeta Relaxon, pe care nu ați părăsit-o nicio clipă.
0: Nu înțelegem.
4: Totul a început când au venit cele 10 nave cu zizilonieni să-și petreacă perioada de zaviar de pe planeta Relaxon.
2: Și?
4: Eu mă ocup de aprovizionarea piramidei cu alimente care produce hrana noastră de zi cu zi. Cei de la baza spațială Relaxon ne-au anunțat că a fost reperată o navă necunoscută care dădea târcoalei planete de câteva vreme. Apoi am văzut că cineva umblase la piramida cu provizii. Eu, la vârsta mea, nu prea mai mănânc mult. O gură pe zi.
0: Mai departe.
4: Într-o bună zi, toți zizilonienii care au mâncat cele 3 feluri de mâncare au început să se miște greu și în interval de câteva ore au înțepenit.
2: Au pus o substanță în piramida care produce mâncare.
4: Da, stai să vedeți. Toți zizilonienii au mâncat, așa că au fost contaminați. Au început să aibă același vis ciudat. Visează că s-au întors pe planeta Zizilon și că războiul cu Vartarii s-a terminat.
0: Dar tu cum ți-ai dat seama?
4: Nu am luat decât o gură din mâncarea contaminată. Am fost afectat mai puțin. la fel ca voi, am putut foarte bine să observ ce se întâmplă pe planeta Relaxon. Când o luam razna, mă visam pe planeta Lorazon. Cum mă tot duceam la înțeleptul Lamar să-i spun ce vedeam pe planeta Relaxon, dar el nu prea se purta ca un înțelept. Mă făcea nebun și-mi tot spunea: zici lolienii de pe planeta Relaxon s-au întors acasă, e pace în toată galaxia.
2: Exact cum ne-a spus și nouă.
4: Apoi ați fost trimiși voi. V-am văzut, am înțeles imediat. Ați luat numai o gură de mâncare amândoi. Ați avut noroc, nu ați fost afectați prea tare. Eram sigur că o să visați și voi că v-ați întors pe planeta Lorazon. Am zis, trebuie să mă întâlnesc cu voi în vis, să vă explic.
0: Am înțeles. Deci noi acum nu suntem în Avazorar, doar visăm asta.
4: Ați înțeles?
2: Tiți, hai să ne concentrăm, să ne trezim.
0: Hai! Ia te uită! Suntem în locul în care a luat gura de mâncare.
2: Nu pot să mă mișc aproape deloc.
0: Ce putem face?
2: Dacă nu ne putem mișca, nu putem face nimic.
4: Da, este efectul substanței puse de fartare.
0: Ce facem?
4: În lumea reală nu ne putem mișca, dar în lumea din vis, da.
2: Ce vrei să spui?
4: Singura soluție ar fi să intrăm din nou în vis, să-i convingem pe zizilonieni să se trezească.
0: Cum facem asta?
4: Simplu! Slăbiți-vă concentrarea, închideți ochii ca și când ați vrea să adormiți.
0: Să încercăm!
2: Am reușit?
0: Din moment ce ne putem mișca, vorbi normal, cred că suntem în vis.
4: Așa e!
0: Eu propun să mergem la Maiamanul Zamac să-i spunem ce se întâmplă.
2: Bună idee, haide!

0: Spiritul bun să-ți lumineze mintea, mai amane zama.
1: Spiritul bun să vă lumineze sufletul. Iți și biții, ce plăcere. Cu ce ocazie pe la mine? Și cine este acest bătrân?
2: Este un relaxonian. Ne va ajuta să-i dejucăm planul lui Varsar.
1: Bine, dar războiul cu Vartari s-a terminat.
2: Războiul nu s-a terminat. Mai amane, noi nu am dat greș niciodată. Te rugăm să ai încredere în noi.
1: Și ce trebuie să fac?
0: Trebuie să iei legătura cu toți zizilonienii care au fost în zaviar de pe planeta Relaxon.
1: E foarte simplu. Către toți zizilonienii aflați în perioada de zaviar de pe planeta Relaxon, ascultați de Iți și Biți.
2: Spiritul bun să vă lumineze mintea! Aveți încredere în noi și în ceea ce vă vom spune!
0: Rana de pe planeta Relaxon a fost contaminată de Vartari cu scopul de a vă induce o stare de visare.
2: Știu! O să-mi spuneți! Suntem pe planeta Zizilon! Războiul s-a terminat! Nu! Nu este adevărat! Voi sunteți într-o stare de vis!
0: Vartarii vor să ne facă să credem că războiul s-a terminat, ca apoi să cucerească galaxia Xarazon.
2: Este foarte important să ieșiți din starea de somn care vă stăpânește.
0: Concentrați-vă puternic să vă treziți.
2: Repetați în minte după noi. Acesta este doar un vis. La 1, 2, 3 ne vom trezi cu toții.
0: Atenție! 1, 2, 3.
2: Am reușit!
3: Este adevărat! Priviți! Zizilonienii s-au trezit!
4: Unde suntem?
5: Pe planeta Relaxon. Iți și Biții au avut dreptate. Tot timpul am dormit.
4: Vă mulțumim, Iți și Biții.
2: Nu nouă trebuie să ne mulțumiți, ci acestui bătrân relaxonian. El a descoperit planul lui Varsar.
4: Mulțumim!
3: Ne-am făcut datoria!
0: Și acum să mergem.
2: Nu înainte de mânca ceva.
0: Pe toți asteroizi, glumești?
2: Normal. Să mergem.

0: Zimitot, stabilește traiectoria spre planeta Zizilon.
1: Nu înainte de a vă semnala nava vartară care a contaminat hrana de pe planeta Relaxon.
2: Activează flapserele!
1: Flapsere activate.
2: Ici, fixează ținta!
0: Ținta fixată!
2: Acum vine lovitura de grație! Ura! Am reușit! Acum le-a pierit cheful să ne mai contamineze mâncarea!
1: Vă caută maiamanul Zamax.
3: Spiritul bun să vă lumineze mintea.
0: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul.
3: Felicitări! Misiune îndeplinită. Pe Mephist războiul se terminase?
2: Da!
3: Ar fi fost bine.
4: Iar eu vă trimiteam acasă sub escortă și-l consideram pe acest bătrân care v-a salvat nebun.
0: Da?
4: Nu era un vis bun.
3: Bătrâne, spune cum vrei să te răsplătim.
5: În niciun fel! Vreau doar să mă lăsați să mă întorc pe planeta Relaxon.
3: Bineînțeles. Toți locuitorii galaxiei Xarazon care se vor duce pe planeta Relaxon o să se refacă în siguranță.
5: Vă mulțumesc și puteți avea toată încrederea în mine. Voi sta treaz și voi veghea.
3: Iar voi, Iți și Biți, cred că ați merita o vacanță. Ce ziceți?
2: Nici măcar în vis!
1: De multe ori, visele ne fură și ni se pare că trăim în realitate. Alte ori ne dăm seama că visăm, dar dacă ne concentrăm, ne trezim. E bine să separăm visele de realitate. Noi, roboții și computerele de bord, nu avem vise. Nu mâncăm și nu putem să o luăm razna, doar dacă se strecoară vreun virus în creierul pozitronic. Dar asta este o altă discuție.

0: Aceasta se anunță o reuniune în familie? Ce ați zice dacă în loc de o ieșire la masă, să alegeți o activitate ce implică mișcarea? Începeți Isimo cu o plimbare în parc, o tură cu bicicletele sau o vizită la o sală de escaladă. Efortul se transformă în râsete, iar mișcarea poate deveni o nouă tradiție de familie.
1: De la efort la sport, e doar Sportissimo!
2: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner. Cu drag din natură.
3: Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia te așteaptă o mulțime de jocuri și activități simpatice, iar în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august, Sudocrem este prezent pentru a se asigura că toți membrii familiei se bucură de soare și plajă. Nu lăsa micile afecțiuni ale pielii să-ți strice cheful de distracție. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itibiti și pe itibiti.ro.
4: Radio Plaja Itibiti, te toți te locoreți!
5: Joacă surprize și premii? Asirom te invită la Radio Plaja Itzy Bitsy. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Cei mici dau startul distracției alături de animatori, iar întreaga familie se poate înscrie la cursa pentru premii pregătită de Asirom. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitsy FM.
6: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești!
7: Alo?
8: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitsy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
7: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
9: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Sunt Andrei din Alba Iulia, am 6 ani și muzica pe care vreau să o cânt eu este La la la la va, ci ci ci ci chin, stiu la va ci chin, ia te sin, he, mama, si tu ne-a gălingă la pe.

0: Unde pleacă frigul vara?
1: În Bulgaria.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
3: Did you remember to put on sunscreen?

0: de râs. Hai să spargem vreo 2-3.
1: Bună, Iti, bună, Viti. Eu sunt Petru din Otopeni și vreau să spun încă o glumă, că am greșit puțin. De ce Mercul nu merge pe biciclet? Pentru că îi fâlpâie ochii. Pa!
2: Sunt Diana din București și glumă vreau să vă spun este asta. De ce merge matematica la doctor? Pentru că are probleme și își face operații.
3: Bună, Iti, bună, Biți, eu sunt Iris din București și gluma mea este asta. De ce morcovul e bun la vedere? Pentru că niciun iepuraș nu poartă ochelari.

0: Jocurile itibiti.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Eu sunt Larisa și când plec la drumuri lungi, mă joc un joc de cultură generală și sunt 3 răspunsuri. Și noi trebuie să alegem răspunsul corect. Și mami apoi ne verifică. Pa!
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibitii!

0: copii și formează o barieră protectoare împotriva factorilor iritanți. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Sudocrem, îl vrei în casă, protejează și calmează.
1: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii grupa MA, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
2: Copilul tău e pasionat de mașini? Vino cu el la Academia Titi Aur, locul unde cei mici pot conduce mașini într-un mediu sigur și special amenajat de la doar 6 ani. Pune centura și alege distracția, disciplina și bucuria de a face lucruri noi. Descoperă pe academiatitiaur.ro pachetele. Prima experiență la volan, varianta family sau chiar o experiență kids party. Academia Titi Aur, locul unde copiii își transformă visul de a șofa în realitate.
3: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lucia Costea, cofondator și CEO la Secom Healthcare.
4: Cine suntem noi când se face liniște? Pentru mine, răspunsul la această întrebare nu a venit din poziții și nu a venit din succes. Pentru mine, răspunsul la această întrebare a venit din valori, pentru că ele sunt busola mea. Iar valorile nu îmi spun ce decizie este mai rapidă, nici nu îmi spun ce decizie este mai profitabilă, ci îmi spun ceva mai simplu. Ce decizie mă lasă să dorm liniștită?
3: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
5: Cum poți să ajungi la Radio Plaja?
6: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
7: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie.
8: La Radio Plaja Itzy Bitzy, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele 2 weekenduri din iulie și primele 2 din august.
7: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
8: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația

0: Este ora 10.
1: Bălăceala nu mai trece.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy. Te joci și te răcorești.
3: Înghețată, bifat. Limonadă, bifat. Construit castele de nisip, bifat.
4: Ce mai urmează acum?
5: Da, încă o tură de joacă.
6: Raze de soare și multă hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
1: Bună la Itzy Bitzy! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo 2-3.
7: De ce nu prinde ursul pește?
1: Că are coadă tăiată. Că nu are undiță.
8: Că ea... tăiat vulpea coada sau cum era?
1: Pentru că e balunecos.
8: Pentru că n-are cu ce?
1: Pentru că nu-i place peștele. Pentru că sunt prieteni.
7: S-a întâmplat în povestea ursul păcălii de vulpe.
1: Păi pentru că i-a înghețat coada.
7: Nu.
1: Pentru că...
7: De frică.

0: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
1: Ce înseamnă reciclarea pentru tine?
2: Reciclarea înseamnă obiecte care poate se învechesc, poate se strică și nu le mai poți folosi, așa că le reciclezi și ele devin alt obiect.

0: săgeți sunt trei cuvinte: reciclare, reparare și reconstituire.
1: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România. Lumini, cameră, sunet și distracție.
2: Vara asta, copilul tău face un film. La Summer Film Camp în Pipera, copiii intră timp de 5 zile într-o mini casă de producție. Actorie, regie, scenariu, scenografie, dans alături de profesioniști din lumea cinematografiei. La final, Red Carpet Experience. Emoția covorului roșu cu părinții invitați. Detalii și înscrieri pe summerfilmcamp.ro.
3: Tu ce planuri ai vara aceasta? Nestle te așteaptă la Radio Plaja Itzibiții, locul unde marea întâlnește distracția și voia bună. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, cei mici se bucură de jocuri de basket, fotbal, dar și de o zonă cu mini-bucătării pentru copii. Vino să petreceți împreună momente de neuitat alături de Nestle și Nutriporția. Intrarea este gratuită. Detalii pe itzibiții.ro.
0: Radio Plaja Itzibiții, te joci și te răcorești!
4: Vara aceasta te așteptăm la mare! În ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, descoperă zona special amenajată cu șezlonguri unde te poți relaxa, face poze și participa la activitățile și tombola organizată de agenția Litoralul Românesc.ro. De la Radio Plaja Itzibiții poți pleca cu premii de vacanță. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzibiții și pe itzibiții.ro.
0: Radio Plaja Itzibiții, biții, te joci și te răcoiești!
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: jump, clap, tapa, tapa.
1: De ce vara sunt pantalonii scurți?
2: Pentru că se mai ieftin. Radio Braja. E de bici. Te toți te locoreți.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Bună, Iti, bună, Biti. Eu sunt Bianca, inventatoarea. Și vreau să vă spun că eu cu părinții mei mă joc Monopoly Ultimate Banking, care se joacă așa. Este o bancă și fiecare are câte un card și trebuie să dăm cu zarul și trebuie să cumpărăm locuri și cine are cele mai multe case la sfârșit câștigă.
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă!

Roșan, 5 ani și melodia mea care vreau să intre în playlist este Cipi Cipi Ceapa Ceapa, pentru că când sunt obosită, o ascult și îmi dă energie.

0: Mesaj pentru vacanța și pentru colegii tăi.
1: Le fac o surpriză, că eu sunt inventatoare.
2: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te...

0: familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itzibiți, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: De ce să vii la mare în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august? Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia am pregătit un program întreg de activități distractive pentru cei mici. Aici te poți bucura de mare, soare și noi prieteni. Iar partenerul nostru de hidratare, Aqua Carpatica Kids, se va asigura că setea nu-ți va sta în cale. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzibiți și pe itzibiți.ro.

0: Alo?
1: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
0: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: you're gone. Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Rob.
1: Oamenii au învățat de-a lungul timpului să construiască poduri impresionante, dar există la noi în țară un pod natural, de piatră, pe care îl poți traversa cu mașina. Știi unde este? Oltenia este plină de contraste și surprize, unde arta, natura și istoria se împletesc la fiecare pas. Dacă ajungi în această regiune, vizitează, te rog, ansamblul monumental Calea Eroilor de la Târgu Jiu, cunoscut și ca ansamblul Brâncuș, cu Masa Tăcerii, Poarta Sărutului și Coloana Fără Sfârșit, sau Coloana Infinitului, cum mai este numită. Este una dintre cele mai valoroase opere de artă în aer liber din România și un simbol al artei moderne mondiale. Tot aici, în inima Gorjului, se află Peștera Muierii, cea mai vizitată peșteră de la noi din țară. Iar la Costești, în Vâlcea, Muzeul Trovanților îți dezvăluie un fenomen geologic rar, pietrele care cresc, despre care circulă legende și întrebări fără răspuns. Dacă vrei să urci la înălțime, parcurge atunci Transalpina, cel mai înalt drum din România, care oferă priveliști montane amețitoare. Dar unul dintre locurile speciale ale Olteniei este Podul lui Dumnezeu din satul Ponoarele. Este cel mai mare pod natural al țării, al doilea ca mărime din Europa și singurul de acest fel din lume deschis traficului rutier. Podul natural de piatră s-a format în mod miraculos și este un simbol al misterelor și frumuseții sălbatice din Oltenia, regiune care te așteaptă să o vizitezi și să-i descoperi frumusețea.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Rob.

0: 11.
1: Miercuri, mai are un pic și mă întrece.
2: Radio Plaza Itzy Bitzy, te joci și te răcoiești.
3: Știai că panourile fotovoltaice nu produc zgomot atunci când generează energie electrică? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.
4: Portrete mici de oameni mari. Astăzi, Alexandru Mitru. Dragii noștri prieteni, întâmplarea deloc întâmplătoare a primei întâlniri cu cartea este foarte importantă pentru fiecare dintre noi. Prima carte care ne cade în mână în copilărie trebuie să fie cartea potrivită și să fie descoperită în momentul potrivit. Va să zică nici mai devreme și nici mai târziu, ci taman când avem mai multă nevoie și când suntem pregătiți să o primim. Vă mai amintiți cum vi s-a întâmplat vouă? Care a fost prima carte pe care ați citit-o pe nerăsuflate? Ați găsit-o pur și simplu sau v-a vorbit un prieten despre ea? Ce culoare aveau copertele ei? Ce desen? Când ați citit-o? Unde erați? Cui ați împrumutat-o pentru că vroiați să împărtășiți cu cel mai bun prieten marea descoperire? Dar cine o fi scris-o oare? V-ați gândit vreodată că în spatele cărții care v-a dat aripi a stat un om care a așternut totul pe hârtie pentru voi? Ei bine, dragi prieteni, un astfel de om este Alexandru Mitru, scriitorul pe care îl vom investi astăzi cu titlul de Maestru al Împrietenirilor. Cum adică Maestru al Împrietenirilor? Pe cine cu cine am prietenit, vă veți întreba. Încă de prin anii 1960, Alexandru Mitru a început să-i împrietenească pe copiii ca voi cu marile povești și personaje ale istoriei lumii, cu zei, cu eroi, cu personaje de legendă. Și continuă să facă același lucru și astăzi. Cum reușește el asta? Prin scris, bineînțeles, cu puterea magică a poveștilor. Pare, nu-i așa, un lucru lesne de făcut. Dar un maestru al împrietenirii cu istoria trebuie să facă multe și să știe multe pentru a reuși. În primul rând trebuie, nu-i așa, să știe istorie, apoi trebuie să știe să o povestească, apoi trebuie să-i cunoască și să-i îndrăgească pe cei cărora le povestește. Și cu siguranță, nu în ultimul rând, trebuie să povestească cu plăcere. Pentru că numai lucrurile pe care le faci cu plăcere aduc bucurie și celorlalți. Ei, dragi prieteni, Alexandru Mitru, scriitorul care și-a ales ca misiune împrietenirea copiilor cu marile povești și istorii ale lumii, a reușit de minune. Cea mai cunoscută lucrare a sa, Legendele Olimpului, este una dintre cele mai citite cărți ale copilăriei și se află la loc de cinste în lista personală de cărți preferate pentru majoritatea cititorilor, indiferent de vârstă. Haideți acum, dragi prieteni, să pătrundem cu discreție în istoria vieții lui. Alexandru Mitru s-a născut la 6 noiembrie 1914 în orașul Craiova, într-o familie săracă. Mama sa, educatoarea Angela Pârâianu, a fost nevoită, din pricina grijilor materiale și gândindu-se la viitorul fiului său, să-l dea în grija unei familii în care băiatul să nu ducă lipsă de nimic. Așa se face că Alexandru a crescut departe de mama sa, în mijlocul familiei lui Francisc și a Antonelei Hundel. Elev foarte serios și înzestrat, Alexandru Mitru își face studiile secundare la Liceul Central și apoi la prestigiosul liceu Frații Buzești din Craiova. Pentru studiile superioare este admis la Facultatea de Litere și Filosofie a Universității din București, unde obține și licența în anul 1940. Cu asemenea pregătire, Alexandru Mitru devine profesor de literatură română și universală și, de asemenea, profesor de istorie la Liceul Gheorghe Lazar din București. Elevii îl iubeau cu siguranță. Probabil că ideea cărților sale de legende repovestite a înmugurit la orele de istorie, unde profesorul Alexandru Mitru desfășura cu talent și înflăcărare în fața elevilor săi scenele de luptă dintre cetățile Atenei și Spartei sau expediția astronauților în căutarea lunii de aur sau campaniile militare ale lui Alexandru cel Mare în Orient. Sau luptele dintre daci și romani, sau istoriile despre marele împărat Traian, sau câte și mai câte fapte din istoria țării și a lumii. Mare căutător în tărâmul fascinant al istoriei, Alexandru Mitru este și un cultivator al literaturii. La Liceul Lazar, norocoșii săi elevi erau încurajați să participe la Cenaclul Literar Luceafărul, înființat și condus de profesorul Alexandru Mitru timp de peste 20 de ani. În paralel cu activitatea la catedră, Alexandru Mitru desfășoară și o bogată activitate de scriitor și publică, începând cu anul 1951, lucrări inspirate din mitologia universală sau autohtonă, din viața copiilor și adolescenților, romane și povestiri istorice și traduceri din literatura universală. Cartea care l-a consacrat și care l-a plasat între autorii cei mai îndrăgiți ai copilăriei și adolescenței a fost Legendele Olimpului, care a apărut în două volume. Volumul 1, Zeii, în 1960 și volumul 2, Eroii, în 1962.
0: În perioada în care Alexandru Mitru publica Legendele Olimpului, are loc zborul primului cosmonaut din lume, Yuri Gagarin, care a petrecut la bordul navei Vostok Azin 180 de minute, adică 3 ore în spațiu. La Berlin, în 13 august 1961, începe ridicarea Zidului Berlinului, care separa est-germanii de berlinezii din vest. Are loc la București inaugurarea Teatrului de Comedie, al cărui prim director a fost Radu Beligan. Legendarul muzician american Bob Dylan își face debutul într-o carieră care durează cu suișuri și coborâșuri până în zilele noastre, la Teatrul Lucia Sturza Bulandra. Are loc premiera spectacolului Cum vă place, de William Shakespeare, în regia lui Liviu Cilei. Formația britanică The Beatles începe să aibă spectacole la Cavern Club, în Liverpool. Și în 12 noiembrie 1961 se naște la Onești, în județul Bacău, un fenomen al gimnasticii de performanță, românca Nadia Comăneci.
4: Alexandru Mitru a iubit copiii și și-a scris cărțile gândindu-se că sunt daruri pentru ei. Se spune că era foarte atent la tipărirea volumelor și făcea din fiecare apariție un eveniment. Alegea cu minuție ilustrațiile, forma literelor, copertele și formatul volumului. Există încă în arhivele și în bibliotecile părinților voștri o carte scrisă de Alexandru Mitru, care se numește ABC-ul poveștilor. Ea a apărut în anul 1978, are de acum peste 30 de ani. Căutați-o! Vă veți bucura la descoperirea ei! Nu este o simplă carte, este un volum cu atâtea cărticele câte litere are alfabetul. Pentru fiecare literă, Alexandru Mitru a cules o poveste. La A găsim Albă ca zăpada și așa mai departe, câte o poveste până la litera Z. Oare ce găsim la B sau la M sau la Y? Ei, dragi prieteni, vă lăsăm vouă bucuria de a descoperi! Ați ascultat Portrete mici de oameni mari, Alexandru Mitru. Au adunat toate acestea privind prin sufletul timpului cu dragoste și bucurie ale voastre prietene, Lelia și Dana. și de v-a plăcut, vă așteptăm din nou cu o altă poveste mică despre un om mare. Să trăiți frumos!

sono Stefania di Cluj Napoca, am 6 ani. Și piesa mea este așa. Este cu un ursuleț care se cheamă Gummy Bear.

0: Cititul nu înseamnă doar parcurgerea cuvintelor, ci descoperirea unei lumi noi. Când copilul înțelege povestea, începe să își imagineze, să întrebe și să își dorească mai mult. De aceea este important ca lectura să fie adaptată nivelului său. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
1: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește o intrare gratuită la Jurassic Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
2: Alo?
3: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
2: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo. Cum poți să ajungi la Radio Plaja?
4: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
5: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie!
6: La Radio Plaja Itzy Bitzy, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
5: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
6: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația

Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: facem vreo 2-3.
1: Bună, Iti, bună, Biti, eu sunt David și aș vrea să vă spun o provocare. Ce număr înseamnă infinit?
0: Un 8! Care doarme!
2: Bună, Iti, bună, Biti, eu sunt Andrei din Iași. Provocarea mea sună așa. Ce zboară, dar nu zboară?
0: Un nor? Un astronaut? Nu știu.
3: Aici e zboară.
0: Dar nu zboară. Păi nu știu.
3: Egozac ce zboară și nu zboară.
0: Visele mele, nu știu, Biții.
3: Aici e pasagerii din avion.
0: Da! Da, că pentru că ei sunt în avion și avionul zboară, dar pasagerii nu zboară, că nu au cum să zboare, că n-au nici aripi, nici să zboară.
4: Bună, Biții, eu sunt Matei și vreau să vă spun o provocare. Ce se întâmplă dacă arunci cu o piatră albă în marea cea roșie?
3: Nu mai ai piatră.
0: Se face roz?
4: Se udă.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Oamenii au învățat de-a lungul timpului să construiască poduri impresionante, dar există la noi în țară un pod natural, de piatră, pe care îl poți traversa cu mașina. Știi unde este? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: Trăiești-simo, începe-isimo, începe cum poți cu un pic de sportissimo.
1: Mami, tati, întindem aripile ca un zmeu colorat și alergăm când ne țin picioarele. Înălțăm zmeul și îl lăsăm să zboare până la nori. Haideți! Ne așteaptă o zi cu soare, mult alergat și zâmbete privind spre cer.
0: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
2: Pe locuri, fiți gata? Startissimo! Vara aceasta, mișcarea se mută la mare cu Sportissimo. Vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august la Radio Plaja Itibiți și distrează-te în zona dedicată sportului și mișcării în aer liber. Hai să fim campioni la mișcare cu Sportissimo! Pe plaja

0: complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzibiți FM.
1: Radio Plaja Itzibiți, te joci și te răcorești.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Oamenii au învățat de-a lungul timpului să construiască poduri impresionante, dar există la noi în țară un pod natural, de piatră, pe care îl poți traversa cu mașina. Știi unde este? Oltenia este plină de contraste și surprize, unde arta, natura și istoria se împletesc la fiecare pas. Dacă ajungi în această regiune, vizitează-te rog ansamblul monumental Calea Eroilor de la Târgu Jiu, cunoscut și ca Ansamblul Brâncuș, cu Masa Tăcerii, Poarta Sărutului.

0: și coloana fără sfârșit, sau coloana infinitului, cum mai este numită. Este una dintre cele mai valoroase opere de artă în aer liber din România și un simbol al artei moderne mondiale. Tot aici, în inima Gorjului, se află Peștera Muierii, cea mai vizitată peșteră de la noi din țară. Iar la Costești, în Vâlcea, Muzeul Trovanților îți dezvăluie un fenomen geologic rar: pietrele care cresc, despre care circulă legende și întrebări fără răspuns. Dacă vrei să urci la înălțime, parcurge atunci Transalpina, cel mai înalt drum din România, care oferă priveliști montane amețitoare. Dar unul dintre locurile speciale ale Olteniei este Podul lui Dumnezeu din satul Ponoarele. Este cel mai mare pod natural al țării, al doilea ca mărime din Europa și singurul de acest fel din lume deschis traficului rutier. Podul natural de piatră s-a format în mod miraculos și este un simbol al misterelor și frumuseții sălbatice din Oltenia, regiune care te așteaptă să o vizitezi și să-i descoperi frumusețea.
1: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Rock.

0: Este ora 12.
1: Înghețata e bună rece.
2: Radio Plaza Itzy Bitzy, te toți te la coreți.
3: Zimi, tot, zimi, tot, zimi, tot. Prietenul care știe tot.
4: Mă gândesc
5: eu
4: și mă tot gândesc.
5: La ce te gândești?
4: La acumulatorii lui Zimitor.
6: Aș vrea să...
4: Dar tu? Tu la ce te gândești?
5: Mă gândeam la cum se gândesc oamenii. De ce râzi?
4: Păi dacă m-ai făcut să râd, cum adică te gândești la cum se gândesc oamenii? La fel ca noi, probabil.
5: Bănuiesc că gândirea este un proces complex și că procesul acesta este de fapt o funcție caracteristică unui organ nepereche din corpul uman. Mai precis, o funcție a creierului.
4: Păi, mi se pare normal, gândim cu capul, nu cu picioarele.
5: Iarăți arde de glume. Și să știi că nu se gândește cu capul, ci cu creierul.
4: Normal.
5: Dar de fapt, ce este creierul?
4: Păi de ce e asta? Uite, asta nu ți-aș putea spune. Văd că ai căvut de știință. Așa că, mai bine hai să-l întrebăm pe Zimitor.
5: Ai dreptate, Zimitor.
7: Da, Itzy, recepție, ca de obicei.
5: Aș dori să aflu mai multe despre creier.
4: Uite că și eu vreau.
7: Itzy, Bitzy, creierul este partea cea mai importantă a sistemului nervos central, organ al gândirii și conștiinței la om. Este situat în cutia craniană și este compus din trunchiul cerebral, creierul mic și emisferele cerebrale.
4: Creierul mic? Mic de tot?
7: Da, Bitzy, creierul mic este o parte componentă a creierului, situat în partea posterioară și inferioară a craniului.
5: Adică mai în spate și la baza capului omenesc.
7: Exact, Itzy.
4: Cum ar veni? Este computerul corpului uman.
7: Se poate spune și așa, Itzy.
5: Dar cum se dezvoltă? Cum funcționează? Dă-ne câteva detalii, Zimi.
7: La naștere, creierul unui bebeluș este departe de a fi ajuns la maturitate, dar el va evolua cu o viteză uimitoare, în special în timpul primilor 3 ani de viață.
4: Bebelușii gândesc?
5: Da! Ce credeai? Că sunt mici plantuțe? Zimitor, o scurtă paranteză. Ne spui, ce este inteligența?
4: Inteligența e galbici.
7: Putem defini inteligența drept facultatea de a învăța lucruri noi, de a găsi soluții la problemele care sunt puse pentru prima oară, folosindu-te de cunoștințele obținute până atunci. Posibilitatea de a te adapta.
4: Aha, ca atunci când noi ajungem la Tolozai 3 și nu mai avem nevoie după aia de robotul 4, pentru că putem acumula cunoștințe în virtutea experiențelor și cunoștințelor dobândite anterior.
7: Foarte exact, Bitzy.
5: Poți continua, Zimitor.
7: Așa cum am mai spus, creierul uman disproporționat de mare în comparație cu corpul și membrele evoluează cu o viteză uimitoare. Greutatea sa crește de 5 ori de la naștere până la vârsta de 20 de ani, iar această creștere este deosebit de rapidă pe parcursul primilor 3 ani de viață.
4: Adică, în comparație cu alte ființe, creierul uman este foarte mare în raport cu corpul. Nu-i așa?
7: Nimic mai adevărat, Bitzy. Imediat după om, numai delfinul și cimpanzeul mai au creiere foarte mari în raport cu corpul.
5: Dar sunt și unele dintre cele mai inteligente animale.
7: Este adevărat, Itzy. Totuși, principala activitate a creierului este aceea care îl diferențiază pe om de animale.
4: Adică?
7: Adică gândirea, conștiința și inteligența, care îl face să se folosească în activitățile sale de primele două caracteristici.
5: Chiar că este un adevărat computer.
7: Să nu uităm, Itzy, că și computerele sunt tot rodul creativității și gândirii umane. Computerele au fost făcute de mintea omenească.
4: Deci creierul uman este mai complex decât un computer.
7: În mod sigur, Biții, în mod sigur. Creierul uman este în continuare o necunoscută. Se știu foarte puține lucruri despre el și se pare că oricum oamenii nu îl folosesc la întreaga capacitate, ci doar în proporție de 6-8%.
4: Da, de ce?
7: Pentru că pur și simplu nu știu să-și utilizeze creierul la adevărata capacitate.
5: E destul de complicat, Simi.
7: Da, Iți.
5: Vreau să te mai întreb ceva.
7: Ascult.
5: Cum funcționează? Adică, cum circulă atâtea informații în mintea umană?
7: Pentru asta sunt neuronii, Iți. Sunt celulele specifice sistemului nervos și sunt răspândiți în întregul organism. Dacă vrei o comparație, sunt ca o rețea de fire prin care circulă informațiile sub formă de mici impulsuri electrice, de la și către creier. Prin intermediul lor, acest computer central, care este creierul, primește informații.
4: Așa ca scanerele tale.
7: Asemănător, Biții. Și tot așa, creierul dă ordine întregului organism.
4: Așa ca tine.
7: Eu nu dau ordine. Puterea mea de decizie este limitată. Sunt un computer care uneori primește ordine, dar nu pot da ordine. Nu sunt programat și nu pot lua decizii, pentru că îmi lipsește un element foarte important.
4: Care anume?
7: Conștiința umană. Și mai mult, dacă mie mi se strică o componentă, ea poate fi înlocuită. Pe când la creierul uman nu sunt piese de schimb pe nicăieri.
5: În mare parte am înțeles.
7: Nu am făcut nimic altceva decât să scanez după informații. Trebuie să vă spun că este foarte complicat acest organ al corpului uman. Se pare că este mult mai complicat decât creierul meu de computer.
5: Dar vederea umană tot de creier e procesată?
7: Desigur, Iți. Vederea, sistemul vizual al omului, este unul dintre cele mai avansate sisteme senzoriale. Vizual pot fi acumulate mai multe imagini decât prin oricare altă metodă. Pe lângă structura ochiului propriu-zis, numeroase regiuni ale creierului, numite împreună cortexuri asociative vizuale, cât și mijlocul creierului, sunt implicate în sistemul vizual.
4: Și vorbirea tot de creier.
7: Și vorbirea tot de creier este controlată, Biții.
5: La Biții nu se vede acest lucru.
4: Ba da, eu gândesc când vorbesc.
5: Am glumit.
7: Tot ceea ce facem este controlat de creier. Chiar și respirația. Numai acumulatorii mei n-au creier deloc și se descarcă atunci când mi-e lumea mai dragă. Așa cum se întâmplă și acum. Așa că trebuie să mă retrag. Vă spun la revedere, Iți. La revedere, Biții. Ne reauzim data viitoare tot aici la Zimitot. La revedere, copii. Spiritul bun să vă lumineze mintea. Încă o dată, la revedere!
3: La revedere, Zimitot!
5: Biții, Ți s-a părut interesant ce ne-a spus Zimi?
4: Foarte interesant! Nu știam că e atât de complicat procesul gândirii.
5: Păi cum să știi? N-ai de unde să știi dacă nu gândești.
4: Oi, ce bine că știu de glumă.

Melodia pe care eu o s-o cânt în timp ce sar este asta. Dance for me, dance for me, dance for me. Oh, oh, I never seen anybody do the things you do before. Pa!

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Sandwichul cu îmbrățișe. Aveți o provocare specială. Oferiți-vă 3 îmbrățișări surpriză pe parcursul zilei. Pot fi dimineața, după grădiniță sau școală, sau înainte de culcare. Gesturile mici de afecțiune transmit mesaje mari de siguranță.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei.

0: faci când pielea ta se irită chiar acum? Nu aștepți! Ai nevoie de o soluție simplă și rapidă. Sudocrem ajută la calmarea iritațiilor, roșeții și disconfortului, formând o barieră protectoare pentru piele, pentru întreaga familie, în fiecare zi. Micile probleme ale pielii nu mai devin griji mari. Sudocrem, îl vrei în casă! Protejează și calmează!
1: Alo?
2: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
1: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo. Cum poți să ajungi la Radio Plaja?
3: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
4: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie!
5: La Radio Plaja Itzy Bitsy, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
4: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
5: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy.

0: Jocurile itibitii.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Sunt Andreea din Galați și vreau să vă spun jocul meu. Se numește cartoful fierbinte. Eu și cu familia mea ne place foarte mult și mereu, în fiecare zi, îl jucăm. Să vă explic regulile. Prima dată, cel mai mic jucător dintre voi ia un cartonaș, îl citește și ia cartof și îl aruncă și învârtind titirezul și e ca un timp. Și când se oprește titirezul, atunci noi trebuie să avem cuvintele spuse. Dacă nu le aveți, puteți să-l cumpărați sau dacă n-aveți atâția bani,

0: Anca Dumitrașcu, psihoterapeut și psiholog clinician și școlar, îți prezintă o nouă idee de joacă pentru această vară. Iar Urgo este alături de copiii care descoperă, explorează și se bucură de fiecare aventură.
1: Astăzi vă propun jocul Picnic de Poveste. Transformă gustarea obișnuită într-un picnic de poveste alături de copilul tău. Luați o pătură și alegeți locul potrivit. În parc, în curte sau chiar pe balcon. Apoi inventați împreună o poveste. Cine sunt personajele? Care dintre ele este eroul? Ce mănâncă la picnic? Sau ce superputere au? Lăsați imaginația să vă poarte cât mai departe. Cu puțină joacă, orice gustare poate deveni începutul unei aventuri extraordinare.
0: Joaca, emoțiile și micile provocări fac parte din copilărie. Emisiune sponsorizată de Urgo.

0: spargem vreo două, trei.
1: Ce este mare cât un elefant, dar nu cântărește nimic?
2: E cenalul.
1: Nu!
3: Cred că este norul.
0: A-a.
2: Cred că este umbra elefantului.
1: Da!
4: Răspunsul la întrebare este umbra elefantului.
1: O, da!
5: Cred că umbra elefantului este mare cât un elefant, dar nu cântărește nimic.
1: Yay! Ăsta e răspunsul!

Sandu din Ciocănare. Am 4 ani. Vreau să vă cântec. Cântecul meu e...

0: și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Ce înca pentru o valiză?
1: Pentru jocul de astăzi ai nevoie de foi de hârtie, pixuri și un prieten alături. Desigur, îl poți juca și cu mama, tata sau chiar alături de bunici. Ce presupune? Un participant la joc spune alfabetul în gând, iar altul spune stop. Litera la care s-a oprit va fi folosită pentru a scrie cât mai multe obiecte care încap într-o valiză, având la dispoziție un timp limitat stabilit de la început. De exemplu, dacă a ajuns la litera C, puteți scrie cireșe, castravete, curea. La finalul timpului, jucătorii citesc pe rând cuvintele scrise și primesc 5 puncte pentru un cuvânt dacă și adversarii l-au scris și 10 puncte dacă este un cuvânt diferit. Apoi spun din nou alfabetul și scriu obiecte cu o nouă literă. Câștigă cel care adună cele mai multe puncte.
0: Ascultat jocurile Capitanului Inimioară. Pentru inimi fericite, rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
2: Ce-ar fi dacă distracția ar avea și un gust sănătos? În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino la Radio Plaja Itzi Bitzi și descoperă surprizele pregătite de Sano.

0: Voci, energii și sensibilități într-un act artistic.
1: Cea mai importantă în viață este viața însăși.
2: Te-aș ruga să continui propoziția. Un tată care iubește este un tată care...
1: care e acolo în permanență.
0: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiți FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
3: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Itzibiți FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiți FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: e bine să facem cel mai des vara.
1: Să ne descăldurim.
2: Radio Plaza, Itibiții, te joci și te răcărești.

0: la Biții, nu-i niciunul!
1: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești!
2: Zimi! Tot zi Zimi! Tot Zimi Tot! Prietenul care știe tot, el e Zimi Tot!
3: Bitsy, ce faci?
4: Mă gândesc
3: eu
4: și mă tot gândesc.
3: La ce te gândești?
4: La acumulatorii lui Zimi Tot.
3: Aș vrea să...
4: Dar tu? Tu la ce te gândești?
3: Mă gândeam la cum se gândesc oamenii. Ce râs?
4: Păi dacă m-ai făcut să râd, cum adică te gândești la cum se gândesc oamenii? La fel ca noi, probabil.
3: Bănuiesc că gândirea este un proces complex și că procesul acesta este de fapt o funcție caracteristică unui organ nepereche din corpul uman. Mai precis, o funcție a creierului.
4: Mi se pare normal, gândim cu capul, nu cu picioarele.
3: Iară ce arde de glume. Și să știi că nu se gândește cu capul, ci cu creierul.
4: Normal.
3: Dar de fapt, ce este creierul?
4: Păi de ce e asta? Uite, uite, asta nu ți-aș putea spune. Văd că ai chef de știință. Așa că, mai bine hai să-l întrebăm pe Zimi Tot.
3: Ai dreptate, Zimi Tot.
5: Da, Izzy, recepție, ca de obicei.
3: Aș dori să aflu mai multe despre creier.
4: Uite că și eu vreau.
5: Itzy Bitsy, creierul este partea cea mai importantă a sistemului nervos central, organ al gândirii și conștiinței la om. Este situat în cutia craniană și este compus din trunchiul cerebral, creierul mic și emisferele cerebrale.
4: Creierul mic? Mic de tot?
5: Da, Bitsy, creierul mic este o parte componentă a creierului, situat în partea posterioară și inferioară a craniului.
3: Adică mai în spate și la baza capului omenesc.
5: Exact, Itzy.
4: Cum ar veni? Este computerul corpului uman.
5: Se poate spune și așa, Bitsy.
3: Dar cum se dezvoltă? Cum funcționează? Dă-ne câteva detalii, Zimi.
5: La naștere, creierul unui bebeluș este departe de a fi ajuns la maturitate, dar el va evolua cu o viteză uimitoare, în special în timpul primilor 3 ani de viață.
4: Bebelușii gândesc?
3: Da! Ce credeai? Că sunt mici plantuțe? Zimi Tot! O scurtă paranteză. Ne spui, ce este inteligența?
4: Inteligența e galbici.
5: Putem defini inteligența drept facultatea de a învăța lucruri noi, de a găsi soluții la problemele care sunt puse pentru prima oară, folosindu-te de cunoștințele obținute până atunci. Posibilitatea de a te adapta.
4: Aha! Ca atunci când noi ajungem la Tolozai 3 și nu mai avem nevoie după aia de Robotolo 4, pentru că putem acumula cunoștințe în virtutea experiențelor și cunoștințelor dobândite anterior.
5: Foarte exact, Bitsy.
3: Poți continua, Zimi Tot.
5: Așa cum am mai spus, creierul uman disproporționat de mare în comparație cu corpul și membrele evoluează cu o viteză uimitoare. Greutatea sa crește de 5 ori de la naștere până la vârsta de 20 de ani, iar această creștere este deosebit de rapidă pe parcursul primilor 3 ani de viață.
4: Adică, în comparație cu alte ființe, creierul uman este foarte mare în raport cu corpul, nu-i așa?
5: Nimic mai adevărat, Bitsy. Imediat după om, numai delfinul și cimpanzeul mai au creiere foarte mari în raport cu corpul.
3: Dar sunt și unele dintre cele mai inteligente animale.
5: Este adevărat, Itzy. Totuși, principala activitate a creierului este aceea care îl diferențiază pe om de animale.
4: Adică?
5: Adică gândirea, conștiința și inteligența, care îl face să se folosească în activitățile sale de primele două caracteristici.
3: Chiar că este un adevărat computer.
5: Să nu uităm, Itzy, că și computerele sunt tot rodul creativității și gândirii umane. Computerele au fost făcute de mintea omenească.
3: Deci creierul uman este mai complex decât un computer?
5: În mod sigur, Biții, în mod sigur. Creierul uman este în continuare o necunoscută. Se știu foarte puține lucruri despre el și se pare că oricum oamenii nu îl folosesc la întreaga capacitate, ci doar în proporție de 6-8%.
3: De ce?
5: Pentru că pur și simplu nu știu să-și utilizeze creierul la adevărata capacitate.
3: E destul de complicat, Zimi.
5: Da, Iți.
3: Vreau să te mai întreb ceva.
5: Ascult.
3: Cum funcționează? Adică, cum circulă atâtea informații în mintea umană?
5: Pentru asta sunt neuronii, Iți. Sunt celulele specifice sistemului nervos și sunt răspândiți în întregul organism. Dacă vrei o comparație, sunt ca o rețea de fire prin care circulă informațiile sub formă de mici impulsuri electrice, de la și către creier. Prin intermediul lor, acest computer central, care este creierul, primește informații.
3: Așa ca scanerele tale?
5: Asemănător, Biții. Și tot așa, creierul dă ordine întregului organism.
3: Așa ca tine?
5: Eu nu dau ordine. Puterea mea de decizie este limitată. Sunt un computer care uneori primește ordine, dar nu pot da ordine. Nu sunt programat și nu pot lua decizii, pentru că îmi lipsește un element foarte important.
3: Care anume?
5: Conștiința umană. Și mai mult, dacă mie mi se strică o componentă, ea poate fi înlocuită. Pe când la creierul uman nu sunt piese de schimb pe nicăieri.
3: În mare parte am înțeles.
5: Nu am făcut nimic altceva decât să scanez după informații. Trebuie să vă spun că este foarte complicat acest organ al corpului uman. Se pare că este mult mai complicat decât creierul meu de computer.
3: Dar vederea umană tot de creier e procesată?
5: Desigur, Iți. Vederea, sistemul vizual al omului, este unul dintre cele mai avansate sisteme senzoriale. Vizual pot fi acumulate mai multe imagini decât prin oricare altă metodă. Pe lângă structura ochiului propriu-zis, numeroase regiuni ale creierului, numite împreună cortexuri asociative vizuale, cât și mijlocul creierului, sunt implicate în sistemul vizual.
3: Și vorbirea tot de creier.
5: Și vorbirea tot de creier este controlată, Biții.
3: La Biții nu se vede acest lucru.
4: Ba da, eu gândesc când vorbesc.
3: Am glumit.
5: Tot ceea ce facem este controlat de creier. Chiar și respirația. Numai acumulatorii mei n-au creier deloc și se descarcă atunci când mi-e lumea mai dragă. Așa cum se întâmplă și acum. Așa că trebuie să mă retrag. Vă spun la revedere, Iți. La revedere, Biții. Ne reauzim data viitoare tot aici la Zimitot. La revedere, copii. Spiritul bun să vă lumineze mintea. Încă o dată, la revedere!
3: La revedere, Zimitot!
4: Biții, dar ți s-a părut interesant ce mi-a spus Zimi?
3: Foarte interesant! Nu știam că e atât de complicat procesul gândirii.
4: Păi cum să știi? N-ai de unde să știi dacă nu gândești.
3: Ce bine că știu de glumă.

0: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie de bilete de avion sau de drumuri lungi până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: Vara aceasta, distracția se mută la Radio Plaja Itzy Bitzy. Thank You te așteaptă alături de întreaga familie în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. În zona dedicată Thank You, te bucuri de demonstrații canine, dar și de super concursuri cu premii. Intrarea este liberă. Detalii și program pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te răcărești.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: De ce apare curcubeu?
1: Picăturile de apă picără și soarele este pe cer.
2: Radio Plaja Itibiții, te joci și te răcorești.

0: Luca Dumitrașcu, psihoterapeut și psiholog clinician și școlar, îți prezintă o nouă idee de joacă pentru această vară, iar Urgo este alături de copiii care descoperă, explorează și se bucură de fiecare aventură. Astăzi vă propun jocul Picturi cu apă. În vara aceasta, dați startul creativității și lăsați apa să coloreze asfaltul. Aveți nevoie de o pensulă mare, un recipient cu apă și multă imaginație. Desenați împreună linii, forme, flori, soare zâmbitor sau orice vă trece prin minte. Desenele vor dispărea repede, dar tocmai aici este farmecul jocului. Copilul învață că lucrurile se pot schimba și că ne putem bucura de ceea ce facem, nu doar de rezultat. Luați pensulele și transformați alea într-o galerie de artă în care sunteți voi artiștii.
1: Joaca, emoțiile și micile provocări fac parte din copilărie. Emisiune sponsorizată de Urgo.

0: Lumini, cameră, sunet și distracție.
1: Vara asta, copilul tău face un film. La Summer Film Camp în Pipera, copiii intră timp de 5 zile într-o mini-casă de producție. Actorie, regie, scenariu, scenografie, dans alături de profesioniști din lumea cinematografiei. La final, Red Carpet Experience. Emoția covorului roșu cu părinții invitați. Detalii și înscrieri pe summerfilmcamp.ro.
2: Alo?
3: Bună! Ai sunat la Inimini Mai Nimo. Scuze că...

0: felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
1: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie.
2: La Radio Plaja Itzy Bitzy, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
1: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
2: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Echip.
1: Da, am o propunere de joc.
2: Super, că și așa mă plictiseam, ia spune.
1: Se numește mașina de scris.
2: Păi n-am.
1: Păi nu, că așa se numește jocul.
2: Și nu-mi trebuie mașină de scris.
1: Nu.
2: Bine, spune-mi regula jocului.
1: Să știi că e vorba despre un joc care îți îmbunătățește memoria.
2: Oh, perfect, chiar aveam nevoie, știi doar.
1: Uite, se poate juca chiar și în doi, așa cum suntem noi acum, dar în minim doi. Și cu cât mai mulți, cu atât devine mai greu jocul.
2: Deci acum o să fie simplu. Așa de început.
1: Aparent. Bun, alegem ordine. Adică dacă eu am propus jocul, eu o să încep. Și eu voi spune un cuvânt. Și eu, de exemplu, dacă spun copac, tu va trebui să spui și cuvântul pe care l-am spus eu, adică copac, și tu să mai adaugi un cuvânt. Ce fel de cuvânt vrei tu?
2: Nu trebuie să aibă legătură cu copacul tău.
1: Bine. Nu. Important e să ții minte ce am spus eu, tu să adaugi un cuvânt. Apoi eu să spun cuvântul pe care l-am spus eu prima dată, cuvântul tău, și să mai adaug un cuvânt.
2: Ce-mi place, hai să jucăm.
1: Ok, încep eu. Carte.
2: Carte, lingură.
1: Carte, lingură, farfurie.
2: Carte, lingură, farfurie, furculiță.
1: Carte, lingură, farfurie, furculiță, cărniciu.
2: Carne, lingură.
1: Nu, carte.
2: M-ai încurcat în cărnița. Am pierdut, dar nu-i nimic, îmi place jocul. De ce mă distrez? Ți-am zis că am nevoie de jocul ăsta, Pitti. Trebuie să-l jucăm zilnic, serios vorbesc.
1: Ok, ne jucăm mașina de scris.
2: Pentru o memorie mai bună.
1: Pentru o memorie de elefant. Poți să-l încerci și tu, prieten pământean. Uite, jocul ăsta te poți juca și când nu mergi cu trenul, și când ești în mașină. Mi se pare că poți să-l joci și când te dai cu bicicleta.
2: Joacă! Joacă! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții.

0: Este ora 2.
1: Pe nicio plajă nu plouă.
2: Radio, plaja, iti, bici, te joci și căiești. Copii sunt copii.
3: Vocea copiilor.
4: Ce știi tu că sunt stelele?
2: Stelele sunt soarele.
4: Atât?
2: Da.
4: Cred
2: oamenii. Nu sunt așa, cu domni. Sunt doar ca niște planete rotunde. Numai că unul dintre ele este unic. Soarele nostru are raze, până celelalte nu. Celelalte au doar raze de lumină.
5: Stelele sunt mici planete solare pe cer, care probabil ne și vestesc ceva, adică uneori au diferite forme foarte frumoase și acele forme poate ne arată un drum sau cum atunci când s-a născut Mesia a fost o stea pe cer.
3: Vocea copiilor.

0: mergem vreo 2-3. Ce strigă un melc pe spatele unei broaște testoase?
1: Mai încet, mai încet!
2: Nu.
1: Mai ușor cu viteza.
2: Nu?
1: Te miști mai încet ca mine.
2: Nu.
1: Nu știu.
0: Iuhu!
1: Îmi place melcul tău.
0: Cât trăiesc, devorez totul în drumul meu. Imediat ce beau, mor. Cine sunt?
1: Bici? Nu am nici o idee.
0: Focul, Iti, focul.
1: Nu, uite, la foc nu m-am gândit. Că mie-mi place apa.
0: Îmi petrec viața ștergând greșelile altora. Cine sunt?
1: Mama?
2: Nu.

0: ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Ce le-ai spune altor copii despre citit?
1: Eu le-aș spune altor copii despre citit că este minunat să citești și le-aș recomanda să citească pentru că te contopești în acea lume, te împrietenești cu personajele, îți imaginezi fundalul și după aceea poate visul tău va deveni să fii scriitor, să scrii alte povești.
0: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
2: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește o intrare gratuită la Jurassica Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
3: Cum arată vacanța ta de vis?
4: Cu o carte bună, nisip, film și multă distracție.
3: Atunci ești în locul potrivit. Vino la Radio Plaja Itibiți, alături de editura GA, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Ne întâlnim în ultimele două weekenduri din iulie și primele două weekenduri din august. Te așteaptă zile pline de povești. Intrarea este gratuită. Detalii pe itibiți.ro.
5: Editura GAMA, GAMA.
6: Radio Plaja Itibiți, te joci și te racorești.
7: Alo?
8: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
7: Abia aștept! Iupi!
9: Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
10: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: ce e bine să facem cel mai des vara.
1: Să ne descăldurim. Radio Plaza, Itzy Bitsy, te joci și te răcărești. Itzy Bitsy.

0: Lucy.
1: Începe povestea de prânz. Asculți povestea Ziua Cadourilor.
2: Iată că astăzi, la grădiniță, doamna educatoare se pregătește să-i anunțe pe copii ceva foarte important.
3: Dragi copii, mâine este o zi mare! Orfelinatul din orașul nostru sărbătorește 10 ani de la înființare. E o sărbătoare pentru acei copii nevoiași și vom merge cu toții în vizită la ei, pentru că au pregătit un mic spectacol. Frumos ar fi să nu mergem cu mâna goală, așa că mâine dimineață să aduceți cine vrea câteva jucării pe care să le dăruim copiilor de acolo.
4: Eu o să aduc o mașinuță.
5: Eu o păpușică. Tu ce o să aduci, Sofia?
6: Eu abia aștept să ajung acasă și să aleg câteva jucării pe care să le dăruiesc. Nu știu încă ce, dar sigur voi aduce ceva frumos să le fac copiilor o bucurie.
2: Imediat ce au ajuns acasă, Sofia și fratele ei Andrei merg în camera lor și încep să se uite printre jucăriile care îi așteptau cu minți să se întoarcă de la grădi.
6: Uite, am să dau căsuța mea de păpuși. O am de mult timp, m-am jucat destul cu ea. Cred că e timpul să se joace și alți copii cu ea. Mai adaug și câteva din păpușile mele, că am destule. Am să pun și mobila asta galbenă.
5: Știi, eu nu prea am ce să dau. M-am tot uitat pe acolo, dar mă joc cu toate.
6: Cum te joci cu toate? Dar secția de pompieri, nu te-ai mai jucat cu ea de cel puțin un an. Nu face decât să strângă praful. Doar mama o mai mută din loc atunci când face curat.
5: Mașina de pompieri? Nu, nu, nu pot să o dau. Cine știe când o să mai am chef să mă joc cu ea?
2: Iar Andrei, fără prea multă tragere de inimă, căută prin lăzile pline cu jucării și găsi vreo două mașinuțe fără roți, niște soldăței șchiopi și două mingiuțe zgâriate. Se mai uită odată atent la ele, apoi le puse într-o sacoșă. A doua zi dimineață, cei doi copii porniră spre grădiniță. Sofia trăgea din greu geamantanul ei cu role, pe care lua, de regulă, doar în vacanță. În curtea grădiniței era deja agitație. Toți copiii se strânseseră fiecare, aducând câte ceva.
3: Gata? Ați venit toți? Haideți! Haideți să mergem la orfelinat, să le oferim copiilor de acolo o bucurie! Dar ce ghiozdan mare ai, Sofia! Hai, lasă-mă să te ajut!
2: Și doamna educatoare zâmbi, luă geamantanul Sofiei și plecară cu toții spre orfelinat. Ajunseră repede, căci era aproape. Curtea forfotea de copii și oameni mari. Cei mici aduseseră jucării și cărți, iar cei mari îmbrăcăminte și alimente, fiecare după posibilități. Copiii de la orfelinat pregătiseră o mică serbare, un spectacol în care au cântat și au dansat, au spus poezii și glume, la sfârșit le mulțumiră tuturor celor care veniseră cu daruri. Un domn înalt, care urmărise atent tot ceea ce se întâmplase, se ridică și spuse:
7: Dragi copii, eu sunt directorul magazinului de jucării de la noi din cartier. Am venit ca și voi cu daruri pentru acești copii mai puțin norocoși. Am fost plăcut surprins de gestul vostru, dar cel mai mult m-a impresionat o fetiță care a venit cu un geamantan plin de jucării și toate foarte frumoase. M-am gândit că ar fi frumos să primească și ea ceva în dar. Așa că o așteptăm cu drag mâine la magazin, unde își va alege orice jucărie dorește, oricât de scumpă. Va fi cadoul nostru pentru ea, ca recompensă pentru gestul frumos pe care l-a făcut. E un copil deosebit și merită să fie premiată. Felicitări și te așteptăm cu drag mâine la magazin. Bravo!
2: Sofia se apropie timidă și îi mulțumi domnului director. Andrei se uita uimit și nu-i venea să creadă. Ce rău îi părea acum că nu dăduse el secția de pompieri. Era mai mare decât toate jucăriile Sofiei și oricum nu se juca cu ea și ar fi putut cumpăra acum o jucărie nouă dintre cele care îi făceau cu ochiul ori de câte ori mergea cu părinții la cumpături și treceau prin fața magazinului de jucării. Dar ce să-i faci? Acum era prea târziu. Norocul lui însă cu Sofia, care era o soră adevărată.
6: Stai liniștit, Andrei! Mâine mergem împreună la magazin și o să alegem o jucărie frumoasă cu care să ne jucăm amândoi!
5: Mulțumesc mult, Sofia! Data viitoare o să fiu și eu mai darnic, așa ca tine!
1: Ați ascultat povestea de prânz.
8: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu!

0: le spui părinților tăi să facă?
1: Să nu ne lăsați în voie.
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te răcorești.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Ghicește emoția. Faceți pe rând expresii care să arate bucurie sau surpriză sau furie sau frică. Celălalt încearcă să ghicească emoția reprezentată. Copiii învață despre emoții mai întâi în relațiile apropiate.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei.

0: iritații poate aduce vara în familia ta. Soare, apă, joacă și piele iritată, roșeață, zgârieturi superficiale. Sunt situații care apar frecvent vara. Sodocrem ajută la calmarea și protejarea pielii exact atunci când ai nevoie. Formează o barieră protectoare și susține îngrijirea pielii iritate. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
1: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.

0: Știi cumva unde pot să fac karaoke, să dansez, să mă joc vara asta?
1: Da! Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Seara, de la 7 la 8, te așteptăm la Itzy Party by Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy FM.
2: Radio Plaja Itzy, te joci și te răcorești!
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Este ora 3!
1: Pescărușii mănâncă tăiței!
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te răcărești!

0: de lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: De Crăciun împodobim și fereastra. Nu știu cine a stabilit regula asta și nici când a început, dar la un moment dat a devenit lege în casa noastră. An de an scoatem cutia din dulap și înăuntru ne așteaptă același haos organizat. Instalația cu becuri mici galbene, pe care trebuie să o descălcim de fiecare dată, steluțele de hârtie pe care le-am făcut odată acum mulți ani și cumva au supraviețuit. Și câteva ghirlande care nu știm exact de unde au apărut, dar care nu au voie să lipsească. Mai întâi punem instalația pe margine cu mici cârlige, apoi lipim steluțele de hârtie. Apoi agățăm și ghirlandele sau alte decorațiuni la liber după chef. După ce am terminat, stingem lumina din cameră și aprindem instalația, iar pentru câteva secunde admirăm în liniște. De afară se vede fereastra noastră de la capătul străzii.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Vara aceasta, relaxarea se mută la umbră, la Radio Plaja Itzibiții. Ia-ți prietenii și vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Descoperă zona bibliotecii IKEA și relaxați-vă printre paginile cărților preferate de cei mici. Imaginația și relaxarea își dau întâlnire la Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzibiții FM.
1: Radio Plaza, Itzibiții, te joci și te răcărești!
2: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Daniel Ginga, tată, manager cultural și director general la Opera Națională București. Daniel a construit o carieră în jurul muzicii, a disciplinei, a lucrului cu oamenii și a capacității de a transforma multe voci, energii și sensibilități într-un act artistic.
3: Cea mai importantă în viață este viața însăși.
4: Te-aș ruga să continui propoziția. Un tată care iubește este un tată care...
3: care e acolo în permanență.
2: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Lego te invită să descoperi joaca ridicându-te la mintea copiilor. Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre cum putem intra în jocul copilului. Dragă părinte, uneori cele mai valoroase momente pentru copilul tău încep foarte simplu. Așează-te pe jos, lângă el și intră în lumea lui. Lasă-l să conducă jocul, să-ți aleagă un rol sau un personaj și urmează ideile. Când copilul simte că este ascultat și că are un spațiu în care poate conduce, se simte mai în siguranță, mai încrezător și mai dispus să coopereze. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor. Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!

0: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
1: Ce înseamnă reciclarea pentru tine?
2: Reciclarea înseamnă obiecte care poate se învechesc, poate se strică și nu le mai poți folosi, așa că le reciclezi și ele devin alt obiect. Și am auzit că acele trei săgeți sunt trei cuvinte. Reciclare, reparare și reconstituire.
0: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
3: Business, familie, viitor. Părinții antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții antreprenori pe YouTube Itzy Bitzy, un podcast sponsorizat de Grupama.

0: S-a gândit la tot ce ai nevoie sub soare, la Radio Plaja Itibiții. Ne vedem în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, pe plaja Complexului Mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită!
1: Alo?
2: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
1: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: ham, ham, cam așa e latru.
1: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești.

0: Kiss.
1: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
2: Alo?
3: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
2: Abia aștept! Iupii! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo. Cum poți să ajungi la Radio Plaja?
4: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja!
5: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie!
6: La Radio Plaja Itzy Bitzy, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia! În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august!
5: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare!
6: Intrarea este gratuită! Detalii și program pe site și în aplicația Itzy.

0: Centrul Urgo. Anca Dumitrașcu, psihoterapeut și psiholog clinician și școlar, ne ajută să înțelegem mai bine provocările copilăriei. Atunci când copilul greșește, încurajează-l să se oprească pentru câteva clipe și să respire adânc. Amintește-i că toți oamenii greșesc, și copii și adulți. O greșeală nu îi face rău și nu înseamnă că nu poate reuși. Dacă a vărsat ceva, puteți șterge împreună. Dacă a supărat pe cineva, îl poți ajuta să spună: îmi pare rău, cum pot să repar? Atunci când îl înveți să repare, nu să se teamă de greșeli, copilul capătă curajul de a încerca din nou și de a deveni mai bun.
1: Emisiune sponsorizată de Urgo, un fel de pansament pentru micile răni.

0: există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Acum 10 ani am sădit un copac. Era mic, fragil, aproape insesizabil în grădina mare din spatele casei. L-am pus în pământ într-o după-amiază de toamnă și apoi am așteptat. De la fereastra casei am urmărit sezon după sezon cum prinde rădăcini și se transformă. La început, în locul în care am plantat copacul, pământul părea gol, nimic care să-ți atragă privirea. În primăvară a apărut primul semn de viață, atât de discret încât l-ai fi trecut cu vederea dacă nu știai unde să privești. Iar mai apoi, an după an, am văzut cum crește, încet, constant, fără grabă. Astăzi, copacul face umbră în fața ferestrei. Crengile lui ajung până aproape de geam, iar dimineața, lumina se strecoară printre frunze înainte de a intra în cameră. Fereastra a rămas aceeași. A fost acolo, martoră la tot. Pământul gol, primul lăstar și în cele din urmă, copacul care umbrește acum terasa. Unele lucruri impresionează încă de la început. Altele își dovedesc valoare odată cu trecerea timpului.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Anca Dumitrașcu, psihoterapeut și psiholog clinician și școlar, îți prezintă o nouă idee de joacă pentru această vară. Iar Urgo este alături de copiii care descoperă, explorează și se bucură de fiecare aventură.
1: Astăzi vă propun jocul Mica voastră grădină. Luați-vă mănușile de grădinari și pregătiți-vă să dați viață unui ghiveci. Alegeți împreună pământul, plantați câteva semințe și udați-le cu grijă. Apoi, urmăriți în fiecare zi cum mica voastră plantă începe să crească. Copilul poate pune pământul, poate alege locul ghiveciului și poate deveni responsabil cu udatul plantei. Nu trebuie ca totul să iasă perfect. Important este să aveți grijă împreună de mica voastră grădină și să vă bucurați de fiecare frunză mică.
0: Joaca, emoțiile și micile provocări fac parte din copilărie. Emisiune sponsorizată de Urgo.

0: Cititul devine un obicei atunci când copilul are experiențe pozitive cu lectura. Dacă înțelege și îi place, va reveni la cărți în mod natural, fără a fi forțat. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
1: Vestea cea bună! De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți Seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
2: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
3: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
4: Ce-ar fi dacă distracția ar avea și un gust sănătos? În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino la Radio Plaja Itzy Bitsy și descoperă surprizele pregătite de Sano Vita. Te așteaptă jocuri, voie bună și activități pentru întreaga familie. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitsy FM.
5: Radio Plaja Itzy Bitsy! Te toți se locoreți!
6: Copilul tău e pasionat de mașini? Vino cu el la Academia Titi Aur, locul unde cei mici pot conduce mașini într-un mediu sigur și special amenajat de la doar 6 ani. Pune centura și alege distracția, disciplina și bucuria de a face lucruri noi. Descoperă pe academiatitiaur.ro pachetele. Prima experiență la volan, varianta family sau chiar o experiență kids party. Academia Titi Aur, locul unde copiii își transformă visul de a șofa în realitate.
7: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Itzy Bitsy FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzy Bitsy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
8: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lucia Costea, cofondator și CEO la Secom Healthcare.
9: Cine suntem noi când se face liniște? Pentru mine, răspunsul la această întrebare nu a venit din poziții și nu a venit din succes. Pentru mine, răspunsul la această întrebare a venit din valori, pentru că ele sunt busola mea. Iar valorile nu îmi spun ce decizie este mai rapidă, nici nu-mi spun ce decizie este mai profitabilă, ci îmi spun ceva mai simplu. Ce decizie mă lasă să dorm liniștită?
8: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitsy FM.
10: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Lună într-o galaxie numită Xarazon, pe planeta Zizilon, trăiesc Itzi, o fetiță, și Bitzi, un băiețel. Datorită curajului, isteții și imaginații de care au dat dovadă națiunile lor zilnice, au devenit apărătorii galaxiei Xarazon sub pregătirea mai amanilor planetelor. Așa se numesc în galaxia Xarazon conducătorii planetelor, Maiamani. Alături de alți apărători și îndrumați de Maiamanul principal Zamax, spiritul bun al galaxiei, duc o luptă continuă împotriva armatelor de vartari conduse de spiritul malefic Varsar. Va trece mult timp până când vom afla de partea cui este victoria. Până atunci, să urmărim misiunile lui Itzi și ale lui Bitzi în galaxia Xarazon. Iar eu sunt Zimitop, computerul de bord al navei spațiale a copiilor numită Zorar. Una din sarcinile mele este să înregistrez toate misiunile în jurnalul de bord. Zara Galactică 23Z4000X. Itzi și Bitzi s-au dus pe muntele înzăpezit unde trăiește bunicul lui Bitzi.
1: Iar trebuie să urcăm muntele ăsta pe jos de câte ori mergem la bunicul tău?
2: Eu de când mă știu la bunicul, nu am venit decât pe jos.
1: Da, știu, încăpățânat mai ești.
2: Urcușul muntelui are așa un farmec special pentru mine.
1: Da, și pentru mine. Mă dor piciorușele.
2: Nu te mai văita atâta. Aproape am ajuns.
1: Nu văd decât muntele.
2: Hov, ai uitat că locuința bunicului e ascunsă în munte?
1: Da, știu. Ca să nu o găsească vartarii.
2: Stânca asta mică trebuie rotită.
1: Știu, mi-am adus aminte. Lasă-mă pe mine să o rotesc.
2: Bine?
1: Nu se deschide.
2: Păi nu așa, în direcția cealaltă. Așa. Bunicule, unde ești? Am venit. Nu e nimeni.
1: Bitzi, uite un bilet pe masă.
2: Hai să-l citim.
1: Hai.
2: E scrisul bunicului. Sunt plecat până la piramida cu hrană. Vin repede. Sper că nu sunteți vartarii. Dacă da, ar fi bine să plecați. Am un nepot care este apărător al galaxiei Xarazon, semnat bunicul. Adică nu e acasă.
1: De mine nu a adus aminte.
2: Dar de unde să știe că vii și tu?
1: Da, ai dreptate. Asta e. O să stăm cu minți și o să-l așteptăm până vin.
2: O să fie cam greu.
1: De ce?
2: Cum de ce? Noi suntem apărătorii galaxiei Xarazon. Noi suntem obișnuiți cu acțiunea. O să ne fie greu să stăm pur și simplu.
1: Asta cam așa e. Și ce ai vrea să facem?
2: Știu și eu. Uite, putem să ne jucăm eu mă ascund, tu mă găsești.
1: Bunicul o să se supere dacă jucăm fără să-i cerem voie.
2: Atunci ce să facem? Hai să ne uităm prin lucrurile bunicului.
1: Nu e frumos, Bitzi.
2: Știu că nu e frumos, dar altceva nu avem ce face. Eu deja am început să mă plicti... Ce se aude?
1: Da, parcă mi-e cunoscut zgomotul ăsta.
2: Uite, cutia zgomotelor. Mai ții minte?
1: Da, cutia asta face zgomotele. Și se și mișcă.
2: Nu mai știi că am vrut să o deschidem, dar nu am mai apucat.
1: Poate că a fost mai bine. Cine știe ce mai ieșea din ea?
2: Itzi, să nu-mi spui că ți-e frică. Doar noi suntem apărători ai galaxiei Xarazon.
1: Nu. Doar că așa. Nu știu dacă avem voie să deschidem cutie.
2: Bunicul nu o să se supere. Eu o deschid.
1: Bine, Bitzi.
3: Hai că taca tunganei, tocumitanei. Hai că taca mungudei.

0: Misiunile lui Itzi și ale lui Bitzi.
1: Episodul 20.

0: ai fost aici? Îți amintești?
1: Îmi amintesc cum am intrat într-o poveste. Da, eu eram Iți cu antene roșii.
0: Și eu eram Lupuzoiul de biții. Oh, uite-l și pe stăpânul poveștilor.
2: Akata katunandei takamikawei.
0: Spiritul bun să-ți lumineze mintea, stăpân al poveștilor.
2: Spiritul bun să vă lumineze sufletul. Cât mă bucur să vă revăd.
1: Și noi ne bucurăm să te revedem.
0: Dar știi, s-a întâmplat un lucru curios. Când am ieșit din cutie, am uitat că am fost aici.
2: Știu, e din cauza lui Varsar. V-am povestit data trecută.
0: Da, Varsar, care a strâns toate poveștile în cutie.
1: În ea poate să intre oricine și...
2: Însă odată ieșit din cutie, uite că a fost vreodată în ea. Da. E, cu ce ocazie pe la noi, prin lumea poveștilor?
1: Ne-a plăcut tare mult povestea cu Iți, cu antene roșii și cu Lupuzoiul de biți.
0: Mai vrem o poveste. Aș vrea să mai înghit odată pe Iți.
1: Dar așa e. Mai vrem o poveste.
0: Și ca să-i fac pe plac lui Iți, nu mai vreau să fiu Lupuzoi. De data asta vreau... să fiu un personaj bun.
1: Nici eu nu vreau să fiu rea.
0: Ce să-ți fac? E rândul tău.
2: Copii, nu vă mai certați. Am pentru voi o poveste în care amândoi veți fi buni.
1: Hai în poveste.
2: Am să vă ating cu această baghetă. Vă veți transforma în personajele unei povești. Te voi atinge pe tine, Biții, și te vei transforma în Hansel Biții. Acum te voi atinge pe tine, Iți, și te vei transforma în sora lui, Grețel Iți. Să înceapă povestea. A fost odată de mult în galaxia Xarazon, pe planeta Andrazon, la marginea junglei, o familie săracă. Avea doi copii, un băiețel, Hansel Biții, și o fetiță, Grețel Iți. Și erau foarte săraci.
3: Vai ce săraci suntem! Nici măcar nu avem după ce să bem zigalon.
4: Iar hranzeurile noastre sunt goale de atâta timp.
3: Hai să-i trimitem pe Hansel Biții și pe Grețel Iți în junglă. Să adune cristale de loraniu. Poate om lua pe ele cât să ne umplem hranzeul.
4: Știu și eu. Sunt așa micuți. Sunt abia în perioada Tolozai 2. Dacă se rătăcesc prin junglă, dacă îi prinde vreun leozon.
3: Sunt ei mici, dar sunt descurcăreți. De zici că sunt apărători ai galaxiei Xarazon, nu alta.
4: Îmi e inima grea, dar văd că nu e o altă soluție. Bine. Atunci mâine în zori, la răsăritul primului soare, o să-i trimitem în junglă la colez de cristale.
2: Zis și făcut. A doua zi, de cum a răsărit primul soare care se vede pe Andrazon, Hansel Biții și cu surioara lui Grețel Iți au pornit fiecare cu câte un coșuleț în mână la colez de cristale de loraniu. Aceste cristale cresc prin junglă, dar sunt foarte rare. Se găsesc greu de tot. Așa că ei vor trebui să se afunde adânc, adânc în junglă.
1: Biții, mie mi-este cam frică. Dacă ne rătăcim prin junglă.
0: Hei, nu-ți fie frică, Iți. Doar ești cu mine.
1: Și ce dacă sunt cu tine? Ce, împreună nu ne putem rătăci?
0: Nu, Iți. Doar știi că eu sunt isteți. Uite, am la mine un hranzeu plin cu firimituri.
1: Firimituri? Dă-mi să mănânc.
0: Din păcate, sunt uscate. Nu le mai putem mânca. Dar le putem folosi ca să recunoaștem drumul către casă. Uite, arunc o firimitură pe jos. Mai mergem și mai mergem și mai arunc una și tot așa. La întoarcere ne luăm după firimituri până găsim casa.
1: Bravo, ești foarte deștept. Am vine să te sărut.
0: Mă gâdili.
2: Și au tot mers ei, au tot mers până în inima junglei. Cristale n-au prea găsit. După cum am spus, se găsesc foarte greu. Când au văzut ei că și cel de-al doilea soare vizibil pe Andrazon se pregătește să apună, s-au hotărât să se întoarcă acasă.
1: Hai acasă! Se întunecă și mi se face frică.
0: Dar nu am găsit decât două cristale mici. O să ne certe mama și tata.
1: Știu, dar mai bine să ne certe decât să ne prindă noaptea prin junglă.
0: Ai dreptate. Hai să ne întoarcem. Uită-te după firimituri, ca să găsim drumul spre casă.
2: Într-adevăr, ingenios planul lui Hansel Biții să ia cu el un hranzeu și să lase o dâră de firimituri ca să găsească drumul spre casă, el nu s-a gândit că jungla de pe planeta Andrazon e plină de lipi cântătoare. Și lipi cântătoarele sunt foarte flămânde, sunt nebunite după firimituri uscate. Așa că au ciugulit voioase toate firimiturile aruncate de Hansel, Biții și Gretel, Iții.
0: Nu mai înțeleg nimic! Tot timpul am aruncat firimituri în spate. Acum nu mai găsesc nimic!
1: Și noi acum ce facem? Nu o să mai găsim drumul spre casă!
0: Eci, nu mai plânge!
2: Astfel, Hansel Biții și sora lui Gretel Iții și-au dat seama că s-au rătăcit. Tocmai se pregăteau să-și facă un culcuș în mijlocul junglei, când au văzut o lumină care venea dintr-o poiană. S-au apropiat și au descoperit...
1: O căsuță!
0: Chia! Nu-mi vine să cred! O căsuță chiar aici, în mijlocul junglei!
1: Hai să mergem să cerem căstuire pentru noaptea asta!
2: Cei doi copii s-au apropiat de căsuță și au descoperit că această căsuță nu era ca toate celelalte pe care le văzuseră ei. Nu era construită din dextolit, ci din ciocozolată și vanilozată.
0: Ce bună e! În viața mea n-am mai mâncat atâta ciocozolată! Wow!
1: Nici eu! Dar nu crezi că ar trebui să ne oprim? Dar n-o să mâncăm toată căsuța.
0: Ai liniștit aici. Nu am apucat să mănânc decât o treaptă de la intrare și puțin din acoperiș.
2: Deodată ușa căsuței s-a deschis și din căsuță a ieșit o băbuță gârbovită de părea să aibă un milion de zacstani.
5: Cine e maică la ora asta la portița mea?
1: Spiritul bun să vă lumineze mintea.
0: Ne primiți și pe noi înăuntru? Ne e frig și frică. S-a făcut întuneric.
5: Voi erați mai copii? Am crezut că niște șorizoni rodeau la casa mea. Sigur, maică, poftiți înăuntru. Sigur că da.
2: Și băbuța i-a poftit înăuntru. Le-a pregătit un pat mare cu o pătură termoelectrică autoreglabilă. Hansel Biții și cu Gretel Iții s-au băgat în pat și au trecut imediat în perioada de repaus total. Erau foarte obosiți. Dimineața mare le-a fost surpriza când s-au trezit. Hansel Biții s-a trezit într-o cușcă, iar Gretel Iții s-a trezit pe jos. Baba a trezit-o brutal pe Gretel Iții și a pus-o la treabă.
5: Haide! Haide, trezește-te! Ia mătura și fă tot o lună!
1: Cum să fac o lună dintr-o mătură?
5: Nu mai comenta! Să faci curat în toată casa! Pe urmă, fă de mâncare un terci. Trebuie să-l hrănim bine pe fratele tău.
0: Eu nu vreau terci. Mie nu-mi place terciul.
5: Dar sigură! Dar ce ai vrea? Să te hrănesc din hranzeu? A?
1: De ce vrei să-l îndopăm în halul ăsta?
5: Ca să-l mâncăm!
2: Într-adevăr, baba vroia să-l îngrașe pe Hansel Biții ca să-l mănânce. Și în fiecare zi îl punea să scoată un deget afară printre gratii, să vadă dacă s-a mai îngrășat. Hansel Biții, isteț cum era, scotea printre gratii un besișor subțire și baba îl credea încă foarte slab. până într-o zi, când a descoperit și retlicul.
5: Să mă păcălească el pe mine cu un bețișor în loc de deget? Gata! Îl gătim chiar azi! Hai, grețeliții! Umple ceaunul cu zigalot și cinge bine cuptorul! Întâi îl rumenim bine în cuptor și pe urmă îl fierbem! Sau invers, nu contează!
1: Nu, nu vreau! Bici, nu vreau să îl gătim!
0: Lasă, Iți! Fac cum ți-a zis baba! Am eu un plan! Să nu-ți fie frică!
2: Și grețeliții a făcut tot ce a zis baba. A adus apă, a aprins cuptorul. Cuptorul a început să ardă cu limbii mari de foc. Pe urmă baba l-a scos pe Hansel Biții din cușcă și l-a pus să se așeze pe o lozopată ca să-l bage în cuptor.
5: Hai că ți-a venit rândul! Treci pe lozopată să te bag în cuptor! Hai, treci pe lozopată! Hai, hai, hai!
0: Cum? Așa?
5: Nu sub lozopată, deasupra!
0: Oh, pe lateral! Așa?
5: Nu, nu, nu!
0: Probabil că pe partea asta! Așa?
5: Nu așa!
0: Așa?
5: Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu mai pot!
0: Eu nu știu cum se stă pe lozopată!
5: Uf, copiii ăștia chiar nimic nu știu! Uite la mine, îți arăt pentru ultima dată! Încaleci coada și te așezi, uite așa, cu fundul în lozopată.
2: În acel moment, de parcă ar fi fost vorbiți dinainte, Hansel Biții și cu grețeliții au pus mâna pe coada lozopeții și hârș cu baba în cuptor. A început baba să strige ca din gură de șarpze, chiar mai rău, ca din gură de monstru de zigalon. Cine s-o mai audă, ușa cuptorului s-a închis, iar Hansel Biții și cu grețeliții s-au bucurat că au scăpat de cotoroanță.
0: Ce bine că am scăpat!
1: Hai acasă, repede! Mama cu tata or fi îngrijorați! Poate cred că ne-a prins vreun leozon prin junglă!
0: Ai dreptate! Hai acasă, repede! Stai, stai puțin! Ce-o fi în lada asta mare?
1: Nu știu și nici nu vreau să știu. Hai repede acasă.
2: Curios din fire cum era, Hansel Biții deduc capacul la o parte și ce să vezi? Toată lada era plină cu cristale de loraniu care scândeau în toate culorile. Erau mari de tot. Păi numai un singur cristal din acela cred că valora o avere. 1.000.000 de zile întrei. Așa li se spune banilor în galaxia Xarazon, Zirendrei. Ce nu știau Iți și Biții e că baba prin niște farmece hipnotizase toate animalele zungle să-i adune ei cristale de loraniu pe care le vindea apoi vartarilor. Dar acum că baba nu mai era, animalele puteau să umble în voie fără să mai adune cristale.
0: He, dacă tot ne-a ținut atâta baba aici și m-am dopat cu terci, măcar să nu plecăm cu mâna goală.
1: Da, bine zici. Dar ce grea e.
2: Și cei doi copii au luat lada cu ei. În cale le-a ieșit un sombrozaur puternic. Când toate animalele se bucurau că au scăpat de babă, ca să își arate recunoștința, sombrozaurul i-a ajutat să ducă lada până la ei acasă. Voi știți că sombrozaurii trăiesc mai pe planeta Sumizon. Dar așa e povestea. Și iată că au ajuns acasă.
3: Vai, copilașii mei, unde ați fost?
4: Ah, ce dor ne-a fost de voi!
3: V-ați rătăcit în junglă?
0: Nici de cum, doar suntem mari! În Tolozai 2, nu ne rătăcim noi cu una cu două. Doar că am întârziat mai mult la cules de cristale. Ia uite ce multe cristale am cules!
1: Biții, cred că e cel mai mare laudaros dintre toți laudaroșii din toată galaxia Xarazon.
0: Da!
4: Vai, ce multe cristale sunt aici!
3: Și ce mari sunt! Cred că aici e o avere!
2: De atunci nu au mai fost niciodată săraci și au trăit fericiți cu toți în căsuța lor de la marginea junglei de pe planeta Andrazon. Cam asta a fost povestea lui Hansel Biții și a lui Grețeliții. Acum se aduc pe iiți și biții înapoi.

0: ce te-ai speriat când a vrut baba să mă gătească?
1: De parcă tu nu te-ai speriat.
0: Mie nu mi-a fost frică, nici un pic.
1: Ce să spun? Tu chiar ești cel mai mare laudăros dintre toți laudăroșii care sunt în toată galaxia Axaras.
0: Parcă mi-ai mai spus asta odată. În poveste, când erai sora mea.
1: Da, uite, și-o spun și acum.
0: Stai, nu mai spune.
2: În poveste nu ați fost voi. Ați intrat în locul unor personaje. V-a plăcut?
1: Da, foarte mult.
0: Mai vrem, mai vrem.
2: Bine, acum o să intrați într-o poveste în care...
1: Dacă vine bunicul tău și nu ne găsești.
0: Ai dreptate. Noi cam trebuie să plecăm.
2: Cum vreți voi, vă mai aștept.
0: Mai venim, ne-a plăcut.
1: Dar dacă uităm totul, cum o să știm să mai venim?
0: A, nu-ți face griji, Iții. La cum aș ști de curios? Sunt sigur că eu de câte ori am să văd cutia cu zgomote la bunicul, n-am să mă pot abține și am să o deschid.
1: De asta sunt sigură.
2: Închideți ochii. Hacă taca tunga u, hacă timinda, hacă taca tumina, tu coduga da.
0: Îți spun eu, Iți, bunicul nu o să se supere dacă deschidem și noi măcar puțin cutia asta.
1: Ba o să se supere. Nu e frumos să umbli în lucrurile altora?
0: Și atunci noi ce facem? O să ne plictisim aici tot așteptându-l pe bunicul.
3: Cât mă bucur să vă revăd, dragii mei, Iți, Bici.
0: Am venit să te vedem, bunicule.
1: Ne-am gândit să-ți facem o vizită.
3: Veniți așa de rar? Da, da, știu, știu. Sunteți apărători ai galaxiei Xarazon. Știu cum e și eu am fost... Odată, da. Ia mai povestiți-mi ceva din aventurile voastre.
0: Bunicule, mai bine povestește-ne tu din aventurile tale de pe vremea când erai apărător al galaxiei Xarazon.
3: O să tot avem timp să povestim. Acum e cam târziu. Uite, au pus și sorii. Mă duc să vă pregătesc paturile în camera de oaspeți.
0: Că bine zici, bunicule. Mi s-a făcut somn. Nu știu de ce sunt așa de obosit. Parcă aș fi umblat toată ziua prin jungla de pe Andrazon.
1: Îți spun eu de ce suntem așa de obosit. Pentru că tu te-ai încăpățânat să urcăm tot muntele până la bunicul pe jos.
0: Și ce? Cu ce poftă o să ne culcăm acum?
1: Așa.
0: Ia stai, ce ai în mână? Cu ce te ajungi tu acolo?
1: Nu știu. Ia uite, un cristal micuț.
0: E un cristal de loraniu. Din alea care se găsesc în junglă. Sunt foarte rare. De unde l-ai?
1: Nu știu. Nu-mi dau seama cum a ajuns la mine în mână.
0: Tu l-ai luat de pe aici, de pe la bunicu?
1: Bici, cum poți să spui că eu?
0: Glumeam, stai liniștită.
1: Totuși, de unde am cristalul?
3: Dragii mei, gata, hai, la culcare, v-am făcut paturile.
1: Ce bine, ne-a apucat așa un somn.
3: Fie ca vis bun să găsească răspuns la întrebările copacului, întrebărilor și răspunsurilor și să vă trimită numai vise frumoase.
4: Eu nu am înțeles ce s-a întâmplat până a venit bunicul. Ziceau ceva de o cutie, o cameră în care nu știu cum și când au ajuns. Când e vorba de Iții și Biții, te poți aștepta la orice.

0: Descarcă aplicația ITBT FM și ascultă următoarele episoade din serialul Misiunile lui Iti și ale lui Bizi, când vrei tu.
1: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește o intrare gratuită la Jurassic Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
2: Știți cât de greu e să aleg locul pentru petrecerea de ziua mea? O să fie invitați de toate vârstele. Eu vreau jocuri video cu prietenii mei.
3: Eu vreau escape room.
4: Eu vreau experimente.
2: Și pentru sora noastră cea mică?
5: Atelier senzorial.
2: Dar unde le găsim pe toate?
6: La Pitulușul găsești aventuri interactive, ateliere creative, zone de joacă pentru toate vârstele și evenimente personalizate exact așa cum îți dorești. Pitulușul. Mai mult decât un loc de joacă, o experiență de poveste. Mai multe detalii pe pitulusul.ro.
7: Știi cât de des apare o iritație într-o zi obișnuită? Mult mai des decât crezi. O zgârietură, o roșeață de la soare, o zonă iritată după frecare, epilare, ras sau transpirație. Lucruri mici, dar care îți pot strica ziua. Sudocrem este soluția simplă pe care vrei să o ai mereu la îndemână. Ajută la calmarea pielii și formează o barieră protectoare împotriva factorilor iritanți. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
8: Lumini, cameră, sunet și distracție!
9: Vara asta, copilul tău face un film. La Summer Film Camp în Pipera, copiii intră timp de 5 zile într-o mini-casă de producție. Actorie, regie, scenariu, scenografie, dans alături de profesioniști din lumea cinematografiei. La final, Red Carpet Experience. Emoția covorului roșu cu părinții invitați. Detalii și înscrieri pe summerfilmcamp.ro.
10: În vara aceasta, la Terme te așteaptă Family Weekends. În weekendurile speciale 11-12 iulie, 25-26 iulie, 15-16 august și 29-30 august, copiii au acces în zona de palm și pe plaja Sands of Terme cu upgrade gratuit din zona Galaxy. Cei mari se bucură de vibe-ul de vacanță, iar pe cei mici îi așteaptă ateliere de creație, jocuri interactive, muzică și energie bună. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București. Destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
11: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Daniel Ginga, tată, manager cultural și director general la Opera Națională București. Daniel a construit o carieră în jurul muzicii, a disciplinei, a lucrului cu oamenii și a capacității de a transforma multe voci, energii și sensibilități într-un act artistic.
12: Cea mai importantă în viață este viața însăși.
13: Te-aș ruga să continui propoziția. Un tată care iubește este un tată care...
12: care e acolo în permanență.
11: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu ITBT FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
14: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.

0: Știi cumva unde pot să fac karaoke, să dansez, să mă joc vara asta?
1: Da! Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Seara, de la 7 la 8, te așteptăm la Itzy Bitzy Party by Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești!
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: te duci ca să te răcurești vara.
1: Ne ducem la servici ca să luăm banii.
2: Radio Plaza Easy Beauty, te duci la Corect.

0: copii sunt copii.
1: Vocea copiilor. Ce crezi tu că înseamnă să fii om?
0: Înseamnă să fii un om care poți să vorbești.
1: Ce înseamnă să fii om? Tu ești om?
0: Copil. Copil de om. Că doar nu sunt altceva.
2: Să fii om înseamnă să și respecti pe alți oameni, dar să te și respecti pe tine, să știi, să știi drepturile tale, dar să și știi drepturile altor oameni. Și să fii om mai înseamnă să nu fii așa tot timpul trist, supărat, să fii optimist și să-ți asculți inima, să...
1: Vocea

0: Trăiești-simo! Începe-simo! Începe cum poți cu un pic de sportissimo!
1: Punem în rucsac rachetele de badminton și fluturașul cel năzdrăvan. Nu ne trebuie un loc, ci doar o pajiște unde să facem fluturașul să zboare. Vara aceasta, fericirea stă în lucrurile simple. Mișcare în aer liber, amintiri de neprețuit și un pic de sportissimo!
0: De la efort la sport, e doar sportissimo! Emisiune sponsorizată de Sportissimo!
2: Vara aceasta, relaxarea se mută la umbră, la Radio Plaja Itzibiți. Ia-ți prietenii și vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Descoperă zona bibliotecii IKEA și relaxați-vă printre paginile cărților preferate de cei mici. Imaginația și relaxarea își dau întâlnire la Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzibiți FM.
3: Radio Plaza Itzibiți, te joci și te răcorești!
4: Alo?
5: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzibiți de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
4: Abia aștept! Iupii! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: case. Zbor din horn în horn pe case.
1: Radio, plaza, iți-bi-ți, te toți te locoreți.
2: Jocurile iți-bi-ți.
3: Joacă. Joacă. Joacă-te.
4: Bună, Iti, bună, Biti, eu sunt Petru din București și jocul meu este sticluza cu o travă. Se joacă, omul trebuie să-i fure banii sticluței și sticluța trebuie să-l prindă pe om. Pa!
3: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
2: Jocurile iți-bi-ți!

Victor din București, am 6 ani și știi că mi-a plăcea melodia s-o când se zic apăsă, apăsă, apăsă, apăsă. Okay.

0: tu? Este timpul pentru distracție și voie bună. Capitanul Inimioară te invită la joacă. Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit. Provocarea culorilor.
1: Privește în jur! Jocul de astăzi este unul care îți va dezvolta atenția. Începem? Un jucător spune o culoare, de exemplu roșu sau verde. Celălalt jucător trebuie să găsească cât mai repede un obiect din jur care are acea culoare și să îl atingă. Apoi vine rândul lui să aleagă o altă culoare. Jocul poate continua până când sunt epuizate toate culorile, iar ritmul poate deveni din ce în ce mai rapid. Pentru un plus de dificultate, puteți alege culori rar întâlnite sau puteți juca stabilind un timp limită pentru adversari.
0: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară, pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.

0: Radio Plaja.
1: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
2: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie.
3: La Radio Plaja Itzy Bitzy, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
2: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
3: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitzy FM.

0: avem vreo 2-3.
1: Ce-i spune un perete alb unui perete verde?
2: Bună, sunt Sasha și cred că peretelui verde îi spune celui alb ce curat ești.
1: Nu!
3: Bună, Iți, bună, Iți, eu sunt Luca și cred că peretele alb i-a spus peretelui negru că era mai urât decât el.
1: A-a.
4: Bună, Iți, bună, Iți, eu sunt Sofia și peretele alb îi spune unui perete verde: vai, dragă, ce colorat ești!
1: Nu! Îi spune: ne întâlnim la colț!

0: Eu sunt Alexandru din București, am 7 ani și eu vreau să cânt ca un monstru așa. Tipitos, tipitos, I six, seven, I don't see you tipitos. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, louse, stick and blow the owl, stick, seven.
1: Attention everyone, gather round, gather round.

0: ce e bine să facem cel mai des vara.
1: Să ne descăldurim. Radio Plaza, Itibiții, te joci și te răcărești.

0: facem vreo 2-3.
1: Bună! Bulă 8 și Gidel se duc la școală. 8 are nevoie la baie. Ajung la școală și 8 se duce la baie. Începe ora și 8 e încă la baie. Învățătoarea întreabă pe Bulă dacă poate să numere de la 1 până la 10. Bulă începe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Unde e 8 la baie?
2: Bulă, unde ai pus cărțile de matematică la bibliotecă? Nu ne-a stu cu cărți horror.
3: Cum își face T-Rex patul de dimineață?
0: Cu grijă?
3: Poate cu mânuțele lui mici?

0: Still gone. Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Oamenii au învățat de-a lungul timpului să construiască poduri impresionante, dar există la noi în țară un pod natural, de piatră, pe care îl poți traversa cu mașina. Știi unde este? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Cum alegi o carte?
1: Atunci când aleg o carte, mă uit mai întâi pe ea, o citesc puțin și dacă îmi place, atunci o iau. Pentru că dacă iau o carte fără să știu despre ce este, s-ar putea să nu-mi placă. Așa că mai întâi o întorc pe spate, văd despre ce este. Dacă îmi place, o iau și dacă nu-mi place, o las pentru altcineva care îi place acea carte.
0: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
2: Pe locuri, fiți gata? Startissimo! Vara aceasta, mișcarea se mută la mare cu Sportissimo. Vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august la Radio Plaja Itzibiții și distrează-te în zona dedicată sportului și mișcării în aer liber. Hai să fim campioni la mișcare cu Sportissimo pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzibiții FM.
1: Radio Plaja Itzibiții, te joci? Și te răcorești!
3: Atenție, constructori și campioni! Se dă startul celui mai creativ meci al verii! Vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august la Radio Plaja Itzibiții și intră în universul LEGO Editions Football. Construiește un stadion, o cupă sau acceptă provocările cu cărămizi LEGO, apoi intră în joc pentru premii! Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzibiții FM.
1: Radio Plaja Itzibiții, te joci și te răcorești!
4: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Itzibiți FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimitot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiți FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Oamenii au învățat de-a lungul timpului să construiască poduri impresionante, dar există la noi în țară un pod natural, de piatră, pe care îl poți traversa cu mașina. Știi unde este? Oltenia este plină de contraste și surprize, unde arta, natura și istoria se împletesc la fiecare pas. Dacă ajungi în această regiune, vizitează-te rog ansamblul monumental Calea Eroilor de la Târgu Jiu, cunoscut și ca ansamblul Brâncuș, cu Masa Tăcerii, Poarta Sărutului și Coloana Fără Sfârșit, sau Coloana Infinitului, cum mai este numită. Este una dintre cele mai valoroase opere de artă în aer liber din România și un simbol al artei moderne mondiale. Tot aici, în inima Gorjului, se află Peștera Muierii, cea mai vizitată peșteră de la noi din țară. Iar la Costești, în Vâlcea, Muzeul Trovanților îți dezvăluie un fenomen geologic rar, pietrele care cresc, despre care circulă legende și întrebări fără răspuns. Dacă vrei să urci la înălțime, parcurge atunci Transalpina, cel mai înalt drum din România, care oferă priveliști montane amețitoare. Dar unul dintre locurile speciale ale Olteniei este Podul lui Dumnezeu din satul Ponoarele. Este cel mai mare pod natural al țării, al doilea ca mărime din Europa și singurul de acest fel din lume deschis traficului rutier. Podul natural de piatră s-a format în mod miraculos și este un simbol al misterelor și frumuseții sălbatice din Oltenia, regiune care te așteaptă să o vizitezi și să-i descoperi frumusețea.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Hai să le jucăm imitații animale. Sunt pregătit.

0: Bursuc mai mare.
1: Hai că mi-a plăcut bursucul tău, Vici. Abia aștept să ne mai jucăm imitații animale. Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
2: Jocurile Itibiții!

0: ora 7.
1: Te-ai bronzat un pic pe spate.
2: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești.

0: mă gândesc.
1: Eu?
0: Și mă tot gândesc.
1: La ce te gândești?
0: La acumulatorii lui Zimitor. Aș vrea să... Dar tu? Tu la ce te gândești?
1: Mă gândeam la cum se gândesc oamenii. Ce râs?
0: Păi dacă m-ai făcut să râd, cum adică te gândești la cum se gândesc oamenii? La fel ca noi, probabil.
1: Bănuiesc că gândirea este un proces complex și că procesul acesta este de fapt o funcție caracteristică unui organ nepereche din corpul uman. Mai precis, o funcție a creierului.
0: Mi se pare normal. Gândim cu capul, nu cu picioarele.
1: Iară ți arde de glume. Și să știi că nu se gândește cu capul, ci cu creierul.
0: Normal.
1: Dar de fapt, ce este creierul?
0: Păi de ce e asta? Uite, uite, asta nu ți-aș putea spune. Văd că ai chef de știi.

0: Așa că mai bine hai să-l întrebăm pe Zimitot.
1: Ai dreptate, Zimitot!
2: Da, Izzy, recepție, ca de obicei.
1: Aș dori să aflu mai multe despre creier.
0: Uite că și eu vreau.
2: Izzy, Bizzy, creierul este partea cea mai importantă a sistemului nervos central, organ al gândirii și conștiinței la om. Este situat în cutia craniană și este compus din trunchiul cerebral, creierul mic și emisferele cerebrale.
0: Creierul mic? Mic de tot?
2: Da, Bizzy, creierul mic este o parte componentă a creierului, situat în partea posterioară și inferioară a craniului.
1: Adică mai în spate și la baza capului omenesc.
2: Exact, Bizzy.
0: Cum ar veni? Este computerul corpului uman.
2: Se poate spune și așa, Bizzy.
1: Dar cum se dezvoltă? Cum funcționează? Dă-ne câteva detalii, Zimi.
2: La naștere, creierul unui bebeluș este departe de a fi ajuns la maturitate, dar el va evolua cu o viteză uimitoare, în special în timpul primilor 3 ani de viață.
0: Bebelușii gândesc?
1: Da! Ce credeai? Că sunt mici plantuțe? Zimitot! O scurtă paranteză. Ne spui, ce este inteligența?
0: Inteligența egal Bizzy.
2: Putem defini inteligența drept facultatea de a învăța lucruri noi, de a găsi soluții la problemele care sunt puse pentru prima oară, folosindu-te de cunoștințele obținute până atunci. Posibilitatea de a te adapta.
0: Aha! Ca atunci când noi ajungem la Tolozai 3 și nu mai avem nevoie după aia de Robotolo 4, pentru că putem acumula cunoștințe în virtutea experiențelor și cunoștințelor dobândite anterior.
2: Foarte exact, Bizzy.
1: Poți continua, Zimitot.
2: Așa cum am mai spus, creierul uman disproporționat de mare în comparație cu corpul și membrele evoluează cu o viteză uimitoare. Greutatea sa crește de 5 ori de la naștere până la vârsta de 20 de ani, iar această creștere este deosebit de rapidă pe parcursul primilor 3 ani de viață.
0: Adică, în comparație cu alte ființe, creierul uman este foarte mare în raport cu corpul, nu-i așa?
2: Nimic mai adevărat, Bizzy. Imediat după om, numai delfinul și cimpanzeul mai au creiere foarte mari în raport cu corpul.
1: Dar sunt și unele dintre cele mai inteligente animale.
2: Este adevărat, Izzy. Totuși, principala activitate a creierului este aceea care îl diferențiază pe om de animale.
0: Adică?
2: Adică gândirea, conștiința și inteligența, care îl face să se folosească în activitățile sale de primele două caracteristici.
1: Chiar că este un adevărat computer.
2: Să nu uităm, Izzy, că și computerele sunt tot rodul creativității și gândirii umane. Computerele au fost făcute de mintea omenească.
0: Deci creierul uman este mai complex decât un computer.
2: În mod sigur, Bizzy. Wow. În mod sigur. Creierul uman este în continuare o necunoscută. Se știu foarte puține lucruri despre el și se pare că oricum oamenii nu îl folosesc la întreaga capacitate, ci doar în proporție de 6-8%.
0: Da, de ce?
2: Pentru că pur și simplu nu știu să-și utilizeze creierul la adevărata capacitate. Da, Izzy.
1: Vreau să te mai întreb ceva.
2: Ascult.
1: Cum funcționează? Adică, cum circulă atâtea informații în mintea umană?
2: Pentru asta sunt neuronii, Izzy. Sunt celulele specifice sistemului nervos și sunt răspândiți în întregul organism. Dacă vrei o comparație, sunt ca o rețea de fire prin care circulă informațiile sub formă de mici impulsuri electrice, de la și către creier. Prin intermediul lor, acest computer central, care este creierul, primește informații.
0: Așa ca scanerele tale.
2: Asemănător, Bizzy. Și tot așa, creierul dă ordine întregului organism.
0: Așa ca tine.
2: Eu nu dau ordine. Puterea mea de decizie este limitată. Sunt un computer care uneori primește ordine, dar nu pot da ordine. Nu sunt programat și nu pot lua decizii, pentru că îmi lipsește un element foarte important.
0: Care?
2: Conștiința umană. Și mai mult, dacă mie mi se strică o componentă, ea poate fi înlocuită. Pe când la creierul uman nu sunt piese de schimb pe nicăieri.
1: În mare parte am înțeles.
2: Nu am făcut nimic altceva decât să scanez după informații. Trebuie să vă spun că este foarte complicat acest organ al corpului uman. Se pare că este mult mai complicat decât creierul meu de computer.
1: Dar vederea umană tot de creier e procesată?
2: Desigur, Izzy. Vederea, sistemul vizual al omului, este unul dintre cele mai avansate sisteme senzoriale. Vizual pot fi acumulate mai multe imagini decât prin oricare altă metodă. Pe lângă structura ochiului propriu-zis, numeroase regiuni ale creierului, numite împreună cortexuri asociative vizuale, cât și mijlocul creierului, sunt implicate în sistemul vizual.
0: Și vorbirea tot de creier.
2: Și vorbirea tot de creier este controlată biții.
1: La biții nu se vede acest lucru.
0: Ba da, eu gândesc când vorbesc.
1: Am glumit.
2: Tot ceea ce facem este controlat de creier. Chiar și respirația. Numai acumulatorii mei n-au creier deloc și se descarcă atunci când mi-e lumea mai dragă, așa cum se întâmplă și acum. Așa că trebuie să mă retrag. Vă spun la revedere, Iții. La revedere, Biții. Ne reauzim data viitoare tot aici la Zimitot. La revedere, copii. Spiritul bun să vă lumineze mintea. Încă o dată, la revedere.
0: La revedere, Zimitot.
1: Biții? Ți s-a părut interesant ce ne-a spus Zimi?
0: Foarte interesant! Nu știam că e atât de complicat procesul gândirii.
1: Păi cum să știi? N-ai de unde să știi dacă nu gândești.
0: Ce bine că știu de glumă.

0: Descarcă aplicația ITBT FM și ascultă următoarele episoade din Enciclopedia Zimii Tot, când vrei tu.
1: Eu sunt Ștefania din Cluj-Napoca, am 6 ani și piesa mea este așa, este cu un ursuleț care se cheamă Gummy Bear.

But if I do not say, Mother, may I, then you may not do the move.

0: după ploaie. Explorați parcuri și păduri din jurul blocului. Sportul nu se face doar la sală sau după un program. Sportul e libertatea de a te mișca.
1: De la efort la sport, e doar Sportissimo.
2: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lucia Costea, cofondator și CEO la Secom Healthcare.
3: Cine suntem noi când se face liniște? Pentru mine, răspunsul la această întrebare nu a venit din poziții și nu a venit din succes. Pentru mine, răspunsul la această întrebare a venit din valori, pentru că ele sunt busola mea. Iar valorile nu îmi spun ce decizie este mai rapidă, nici nu îmi spun ce decizie este mai profitabilă, ci îmi spun ceva mai simplu. Ce decizie mă lasă să dorm liniștită?
2: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.

0: Știi cumva unde pot să fac karaoke, să dansez, să mă joc vara asta?
1: Da! Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Seara, de la 7 la 8, te așteptăm la Itzy Bitzy Party by Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești!
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: zicem vreo 2-3. Doamna profesoară le cere elevilor să facă un desen, dar Andrei a dat foaia albă. N-ai terminat, Andrei? Ba da, doamna învățătoare, dar am desenat iarba cu vaci pe ea. Dar nu văd nicio iarbă, Andrei. Normal, vacile au păscut-o pe toată. Dar nu sunt nici vaci, nu le văd. Ei bine, doamna învățătoare, cum nu mai era iarbă, s-au dus să caute în altă parte.
1: Eti?
2: Da?
1: Pot să cânt la pian?
0: Desigur, dar mai întâi spală-te pe mâini.
1: Ba nu, cânt doar pe clapele negre.
0: Biții!
1: Bine.
0: Biții!
1: Am construit un castel din cuburile mele de lemn.
0: Dar toate sunt pe jos.
1: Păi normal, Eti, este un castel în ruină. Eti?
0: Da, Biții?
1: Îmi pierd memoria.
0: De când?
1: De când ce?
0: Eti?
3: Da?
1: Ce preferi? Să-mi dai un leu ca să cânt la trombă?

0: petă în dormitorul tău când te odihnești, ori să-mi dai 2 lei ca să mă duc să cânt la bunicu. Ca să mă duc să cânt afară.
1: Biții!

0: ce e bunul foc de tavră?
1: Să ne încăldurească. Radio Plaza, Easy Beauty, te jos și te rocolesc.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Vreau să vă recomand un joc făcut de mine și de mama. Am. Și regula lui este așa. Trebuie să fie la regulile, practic. Trebuie să fie la trecută. Să zicem, n-am rupt o creangă, să zicem. Iar ceilalți pot să spună am sau n-am. Trebuie să explici dacă ai zis am, trebuie să explici, poți să povestești.
1: Cred că este și o regulă nescrisă. Ar fi drăguț să fim sinceri, nu?
2: Da. Am n-am mâncat cireșe din grădina altcuiva când eram mic.
1: Am.
2: N-am, eu nu stau la curte.
1: Poți să zic și o dată?
2: Da.
1: Am mâncat ciocozolata lui Itzi.
3: N-am.
1: Eu n-am?
4: Am că mâncat de fiecare dată.
2: Jocul ăsta, când mă joc cu mama, aflu ce făcea ea în copilărie. Itzi, puteți să aflați adevărul de la prieteni și puteți să-l și cunoașteți mai bine.
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
1: Ce înseamnă reciclarea pentru tine?
2: Pentru mine reciclarea este să transform ceva vechi și nefolositor, adică poate o sticlă goală, în o sticlă nouă sau chiar o vază nouă, vază de flori.
0: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
3: Ce faci când pielea ta se irită chiar acum? Nu aștepți! Ai nevoie de o soluție simplă și rapidă. Sudocrem ajută la calmarea iritațiilor, roșeții și disconfortului, formând o barieră protectoare pentru piele, pentru întreaga familie, în fiecare zi. Micile probleme ale pielii nu mai devin griji mari. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
4: Lumini, cameră, sunet și distracție!
5: Vara asta, copilul tău face un film. La Summer Film Camp în Pipera, copiii intră timp de 5 zile într-o mini-casă de producție. Actorie, regie, scenariu, scenografie, dans alături de profesioniști din lumea cinematografiei. La final, Red Carpet Experience. Emoția covorului roșu cu părinții invitați. Detalii și înscrieri pe summerfilmcamp.ro.
0: Sete de joacă? Capri Sun și Funner te așteaptă la Radio Plaja Itzy Bitzy. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino să te răcorești cu băuturile tale preferate și să te bucuri de o mulțime de jocuri și provocări pentru întreaga familie pregătite de Capri Sun și Funner. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitzy FM.
6: Radio Plaja!

0: La munte, la mare, în țară sau în străinătate. Indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: zicem vreo 2-3.
1: Sunt Andreea din București și am 11 ani și vreau să vă spun și eu două glume. Prima glumă. Elevul la telefon. Fiul meu are febră mare și se simte foarte rău. Nu poate să vină astăzi la școală. Profesorul. Cu cine vorbesc? Elevul. Cu tatăl meu.
2: Bună, Iti, bună, Piti. Eu sunt Maria și gluma mea sună așa. Bă, Dorele, de ce ai făcut linia în hopuri? Ca să dansăm, șeful!
3: Bună, Iti, bună, Biti. Eu sunt Damian și gluma este așa. Trei oameni se încălzează la un hotel. Primul la prima cameră, a doua la a doua cameră și a treia la a treia cameră. Vine fantoma de la 12 și spune: sunt fantoma de la 12. Ăla se sperie și fuge. Sunt fantoma de la 12. Al doilea se sperie și fuge. Sunt fantoma de la 12. Al treilea se uită la ceas și spune: dă-i numai ora 10.

0: Este ora 8. În nisip?
1: Eu fac compot.
2: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te răcărești.
3: Știai că turbinele eoliene sunt vopsite în alb pentru o mai bună vizibilitate și pentru a nu se supraîncălzi? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.
4: Itzy Bitzy Party cu DJ Dodi. Emisiune înregistrată. Start la distracție.
2: Începe Itzy Bitzy Party cu DJ Dodi. Ce mai tare na na. E emisiune. Toată lumea e mișcare.
5: Salutare, salutare. Sunt DJ Dodi, supereroul care activează puterea bucuriei și tu ești aici la Itzy Bitzy Party. Asta înseamnă că ești pregătit pentru o provocare provocatoare provocatoristică și am ales-o pe cea mai dificilă dintre toate, pentru că astăzi mă gândeam că ai fi pregătit să ghicești sunetul ta-na-na. Nu știu dacă ești pregătit, nu știu, dar eu de unde să știu? Păi nu știu, până nu-ți dau eu ție sunetul, n-am de unde să știu dacă ești pregătit. Și prima rundă începe chiar acum. Ești, nu ești pregătit, eu îți arăt sunetul. Sunetul, dragii mei, este acesta. Ce sunet este acesta? Cine face acest sunet? Să-mi spui și mie, bineînțeles, la 0725 300 700. Și uite așa, începe prima rundă a provocării ghicește sunetul ta-na-na. Sunt curioasă dacă vei ghici toate rundele și știți deja care este regula. Dacă 5 persoane la rând o să-mi spună că este sunetul X, ei bine, înseamnă că atunci trebuie să vă spun care este sunetul. V-am început

0: Itzy Party, eu sunt DJ Dodi și provocarea ghicește sunetul Tanana a început. Primul sunet este, îți reamintesc, acesta. Haide sunetule, de ce nu mi-e... stai că nu mi-am acordat instrumentul acesta, stai așa. Ai, ai, ai, ce frumos sună, oare ce este? Vreau să știu, ia să-mi spuneți și mie la 0725 300 700. Puteți să ghiciți?
1: DJ Dodi, pentru prima întrebare de chestie de cântec Tanana, eu cred că este la pian. Pa!
0: Ar putea fi, cine știe, hai să mai auzim.
2: Bună seara, DJ Dodi, eu sunt Maria din București, am 9 ani și primul sunet Tanana este cineva care cântă la pian. Pa, DJ Dodi!
0: A doua persoană care spune că-i pian. Da, sunteți siguri?
2: Dodia sunt Radu din Constanța, 7 ani și Melo. Ea care vrea să intre în place este dinozaur, dinozaur, parcă ar fi niște bani. Pare ce-i tot de copii, ești pe obraș pe răciți.
0: Am înțeles, și dacă tot ai zis așa, nu vrei să ghicești și ce instrument este acesta?
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Zoe din București, am 8 ani și eu cred că sunetul pe care l-ai pus în proba aceasta este pianul. Pa!
0: Dar oare nu vă gândiți că v-aș fi putut păcăli? Poate chiar nu e pianul, ești a treia persoană care spune că este pianul, mai avem nevoie de două ca să putem să schimbăm sunetul, să trecem la lucruri serioase.
4: Bună seara, DJ Dodi, sunt Justin din Botoșani, am 10 ani, dar eu cred că primul sunet este cineva care cântă la pian. La revedere!
0: Hai să vedem! Ultima persoană, dacă spune că este pian, atunci o să vă dezvolui dacă este sau nu este. Dar și dacă nu este, voi vă dați seama că fac primul punct? Da!
5: Bună, DJ Dodi, sunt Antonia Dinaș, am 7 ani și sunetul acesta eu cred că a fost un pian. Papa, DJ Dodi, da! O să vă spun și la celelalte provocări.
0: Da! Mai vedem noi, stai așa! Bine, deci 5 persoane la rând au spus că este vorba despre pian. Atunci mă simt nevoită să vă spun și să vă dezvălui, de fapt, adevărul. Să fie oare, să nu fie, o să aflați chiar acum. Primul sunet din provocarea ghicește sunetul Tanana este cu adevărat pian. Felicitări, aveți un punct! Dar nu știu ce să zic de următorul sunet, că s-ar putea să-l ghiciți, s-ar putea să nu-l ghiciți. Este un sunet un pic mai dificil. Vă dau un singur de-asta, cum se cheamă, indiciu. Este vorba tot de un instrument muzical. Hai să-l ascultăm! Și acesta este al doilea sunet. Dacă tu crezi că poți să-ți dai seama ce ar putea fi, asta sper din tot sufletul să vă păcălesc, să fac și eu un punct. Spui la 0725 300 700, ce crezi tu că e? Până atunci, ascultăm None of Your Business, melodia propusă de Casey.

0: acest sunet special. Ce-ar putea fi sunetul acesta? Ia ziceți, hai să vă aud.
1: Bună, DJ Dad, eu sunt Maia și am 7 ani. Și sunetul tanana, care cred că ar fi, este că cântă cineva la pian.
0: Tu vorbeai de primul.
1: Și de statuile muzicale.
0: Stai, tu vorbeai de primul sunet, nu-i așa? Nu, am trecut la runda 2. Ce sunet este acela?
2: Bună, DJ Dad, eu sunt Matilda, am 5 ani. Și eu cred că e xilofonul. Papa, să vezi că scriveți pe obrazmeții.
0: Am înțeles, deci tu crezi că e xilofon. Ia să auzim.
3: Bună, DJ Dodi, sunt Vladimir, am 8 ani. Și la a doua mea muzică dintre asta tanana, cred că e chestiile alea ca un fel de forma unei linguri, dar sus am total închis și am niște biluțe înăuntru, am uitat cum se chema. Te rog frumos să spui dacă să-mi pui punctul, dacă e corect.
0: Să fiu sinceră, nici măcar nu știu despre ce vorbești. Care are și biluțe înăuntru, are formă de lingură. Gata, știu, tu te referi la maracas, nu-i așa? Poate, cine știe, hobor n-am, nu știu, ia, hai să mai auzim.
4: Bună, DJ Dodi.
0: Bună.
4: Suntem Laura și Alina din București. Eu am 9 ani,
5: eu am 7 ani
4: și noi credem că primul sunet este piano.
0: Stați așa, nu primul, al doilea.
4: Bună, DJ Dodi, suntem toți noi și credem că al doilea sunet este un xilofon. Pa, DJ Dodi!
0: Ar putea fi xilofon, ar putea să nu fie xilofon, nu știu, asta îmi spuneți voi. Îmi spuneți voi ce părere aveți, ce ar putea fi sunetul acesta. Uite, îl mai pun o dată. Ia să vedem ce credeți voi că e, îmi spuneți chiar acum la 0725 300 700. Și uite așa, suntem în plină runda 2 din Ghicește sunetul ta-na-na. Ce-mi place!

0: Leovarela Q aici la ITVT Party și provocarea este de antrenament de urechi, pentru că astăzi ghicim sunetul ta-na-na. Prima rundă ați câștigat-o, da, a fost ușoară, așa am și intenționat, de aceea ați ghicit pianul, uite așa de repede. Dar de data asta s-ar putea să vă încurce următorul sunet. Vă reamintesc care este? Acesta este sunetul, hai să vedem dacă reușiți totuși să-l ghiciți.
1: Bună, DJ Dori, sunt Antonia din așa 7 ani și eu cred că este xilofonul. Papa, DJ Dori, te iubesc!
0: Mulțumesc pentru mesaj!
2: Bună, DJ Dori, eu sunt Radu din Constanța, 7 ani și instrumentul care este, cred că este tobele bongo. Bună, DJ Dori!
0: Ce interesant! Uite, nimeni n-a spus... Același lucru, ce tare!
1: Bună, zici și toți, sunt Ari Hodovaniuc din Ploiești, am 8
0: ani. Stai, scuză-mă, era ăla cu pianul.
1: Bună, zici și toți, sunt Ari Hodovaniuc din Ploiești, am tot 8 ani și ce este al doilea sunet este, cred că este tobă. Pupici s-a tăcit pe obraș ferece aici.
0: Wow!
1: Spun, jocul cotorilor pe himnul tău. Pa, pupici s-a tăcit. Iar pupici fericit, sare bună.
0: Te pup, Daria, dar stai așa că nu știu dacă o să putem să avem timp să jucăm jocul culorilor, pentru că exact, voi se pare că vă străduiți să ghiciți ce este sunetul acela. Hai să mai auzim un mesaj, o părere.
2: Bună, Gigi Dori, eu sunt Robert din așa 7 ani și eu cred că sunetul ta-na-na este xilofonul. Pa, pupici cu clipit pe obraza tăciți.
0: Așa crezi tu, dar s-ar putea să nu... vedem, ia, ce păreri mai sunt?
3: Tati, eu sunt Zai din București, am 8 ani și eu cred că sunetul din a doua probă este un xilofon.
0: Ok, a doua persoană deja la rând care spune că e xilofon, ia să mai căutăm.
4: Bună, DJ Dodi, sunt Maxi din Cluj-Napoca, am 5 ani și, instrumentul cred că e un xilofon. Pa, pa!
0: A treia persoană care spune că este xilofon, așa zic regulile, că dacă 5 persoane la rând o să spună că este același sunet, atunci va trebui să vă spun care este. Dar știți ce? Vă mai las să fierbeți puțin. Mai am totuși nevoie de 2 persoane. Așa că ascultăm...

0: atunci. Atunci o să fie 1-1. Dar vedem, nu știu, habar n-am. Vă reamintesc, sunetul este acesta. Da? Așa. Hai să vedem. Trei persoane au spus că ar fi vorba de xilofon. Ne mai trebuie două ca să vă spun adevărul. Ia să aud.
1: Bună, cititori, eu cred că este sunt Maria din București și cred că este xilofonul.
0: Ok, mulțumesc, Maria, ia să mai auzim.
2: Bună, Digi Dodi, eu sunt Ștefian, 7 ani, sunt din Constanța și eu cred că cineva cântă la marimba. Pa, Digi Dodi, te pup!
0: Ok, deci se resetează numărătoarea noastră, ce facem? Hai să mergem mai departe.
3: Bună, super zăpă, eu sunt Eva din București, am 8 ani.
0: Așa zi.
4: Sunt Delia din București, am 5 ani
5: și noi credem că sunetul este un xilofon.
0: Super zăpă. Fetelor, trebuie să-mi dați câte o gogoașă fiecare, pentru că eu sunt DJ Dodi, nu super zăpă. Bam, bără, bam, bără, bam, bam, bam.
6: Bună, DJ Dodi, sunt eu, Daria, am 7 ani și cred că este un telefon care sună. Pa, DJ Dodi, pupiș cu stimpiș pe obraj, fericit.
0: Păi bine, bine, telefon care sună, da, am înțeles, da, cu ce sunet, de ce instrument, cine face sunetul acela?
7: Adică xilofonul, m-am încurcat. La revedere.
0: A, tu ziceai
7: eu. DJ Dodi, sunt Justin din motor, sunt tot eu Justin, am 10 ani și al doilea sunet este un nai. La revedere.
0: A, bună, și după aia te-ai corectat și ai zis că este xilofon. Bine, mulțumesc.
8: Bună, DJ Dodi, eu sunt Maia și sunetul al doilea tanana cred că este că sună un telefon.
0: Ha! A doua persoană care zice că e un telefon, ba e un xilofon, ba e marimba, ba e... ia să vedem ce mai e.
9: Bună seara, DJ Dodi, tot eu, Maria din București, am 9 ani și ce este la 2 este un xilofon, pa, DJ Dodi.
0: Incredibil! Ok, gata, începem iarăși numărătoarea de la xilofon, că văd că, nu știu, sunteți... împărțiți, părerile sunt împărțite. Vai, ce-mi place runda asta. Chiar s-ar putea să o câștig chiar eu. Ce tare!

0: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Daniel Ginga, tată, manager cultural și director general la Opera Națională București. Daniel a construit o carieră în jurul muzicii, a disciplinei, a lucrului cu oamenii și a capacității de a transforma multe voci, energii și sensibilități într-un act artistic.
1: Cea mai importantă în viață este viața însăși.
2: Te-aș ruga să continui propoziția. Un tată care iubește este un tată care...
1: care e acolo în permanență.
0: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
3: Alo?
4: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
3: Abia aștept! Iupii! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo. Cum poți să ajungi la Radio Plaja?
5: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
6: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie!
7: La Radio Plaja Itzy Bitzy, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
6: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
7: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația

0: trăită și cea mai fi.
1: Dacă abia ai intrat pe Frecvența Ițibiții, eu sunt DJ Dodi, supereroul care activează puterea bucuriei și acum poate că și a enervării puțin, pentru că te pun să ghicești sunetul tanana. Și sunetul care îți dă ție acum de furcă, se pare, este acesta. Ia să vedem ce mesaj a mai venit, ce părere aveți, ce credeți voi că e. Majoritatea dintre voi crede că este xilofon. Avem deja o persoană, am numărat până la 5, până la 4 persoanele. A cincea persoană n-a mai spus că e xilofon, așa că am renunțat la numărătoare. Eu zic totuși să reluăm numărătoarea, să vedem că poate totuși vă spun care este adevărul.
2: Sau pentru a doua poate să fie, dar un xilofon.
1: Ia uzi, uite, hai, deci am reluat numărătoarea. O persoană a spus că este xilofon. Bună, DJ Dodi, eu sunt Ana Maria din Suceava, am 11 ani și jumătate, iar eu cred că sunetul este un xilofon. Mulțumesc, Ana Maria, ești a doua persoană care spune așa.
3: Mă numesc Jacqueline, am 9 ani și eu cred că instrumentul tanana este xilofonul.
1: 3 persoane, numărăm.
4: Bună, DJ Dodi, sunt Ilinca din Iași, am 9 ani, iar eu cred că al doilea sunet pus de tine este un xilofon.
1: O, 4 persoane, numărăm.
5: Bună! Pe mine mă cheamă Maia și cred că sunetul care mi l-ai pus tu, cred că este xilofonul.
1: Bine, pentru că și tu crezi că este xilofonul, este timpul să vă spun care este sunetul. Ei bine, dragi prieteni, să știți că ați câștigat sau ați pierdut? Din păcate nu ați ghicit, o singură persoană a ghicit de aici din lista mea. Haideți să vă mai arăt o dată mesajul.
6: Bună, DJ Dodi, eu sunt Ștefian, 7 ani, sunt din Constanța și eu cred că cineva cântă la marimba. Pa, DJ Dodi!
1: Exact! Bravo, Ștefi! Marimba! Imediat o să vă spun și ce este marimba în cazul în care nu știați, pentru că poate sunteți curioși, dar da, într-adevăr, este un văr al xilofonului. Este un instrument muzical care arată puțin așa ca o scară uriașă făcută din lemn. Cam așa arată. Uite, ia să căutați pe internet. Ideea e că are mai multe bare din lemn și fiecare face un sunet diferit atunci când o lovești cu ciocănele, că se lovește cu ciocănele, da? Și n-aș ști să zic exact la ce e, de ce e atât de diferit de xilofon, pentru că seamănă foarte mult, doar că are un sunet un pic mai cald, mai profund. Și ca să știi și tu, marimba este un instrument care vine din Africa, dar care a călătorit destul de mult pentru că a ajuns să fie iubită peste tot, inclusiv în America Centrală, acum și la Itzy Bitsy Party. Și cred că este timpul pentru runda 3, că este 1-1, nu-i așa? Ia, ia, ia! Să vedem dacă știi care este sunetul următor. Gata, măi, nu mai cânt. Nu mai cânt, dar gata! Hai să vezi! Fii atent! Sunetul următor este acesta. Ia spune tu mie ce sunet este acesta. Crezi că poți să ghicești? Că dacă da, îmi dai mesaj la 0725 300 700.

0: Și uite că îți dau și un indiciu în piesa anterioară, în Old Town Road, să știi că nu există acel instrument la care mă gândeam eu. Îți mai arăt odată care este sunetul, pentru că asta facem noi, ghicim sunetul tanana. Iar sunetul tanana este... Ia să vedem prima parte a sunetului tanana, că să știi că se termină și cu niște tobe acolo. Nu contează, importantă e prima parte asta de aici, da? Ia zi, ce poate să fie? Hai să aud.
1: Bună, DJ Dodi, și pentru a treia întrebare, cred că este o vioară sau ceva de genul. Pa!
0: Mulțumesc! Ia să mai auzim.
2: Bă, DJ Dodi, eu sunt Ștefan, am 7 ani, sunt din București și eu cred că aceea este orgă.
0: Orgă, ok, deci avem o vioară, avem o orgă.
3: Bună seara, DJ Dodi, sunt Augustin, iar al treilea sunet este o orchestră simfonică.
0: Nu, deci sunt mai multe, vrei tu să spui, mai multe instrumente.
4: Nu, DJ Dodi, sunt Antonia din așa 7 ani și eu cred că a fost orchestră. Papa, DJ Dodi, te iubesc.
0: A doua persoană. Ai, ce drăguț. A doua persoană care spune că este orchestră întreagă, ia să vedem.
5: Bună, DJ Dodi, eu sunt Carla din București, am 7 ani și sunetul făcut acum cred că este o trupă care cântă la vioară.
0: A treia persoană care spune că este o trupă întreagă, o să iau în considerare sunetul ca fiind... răspunsul ca fiind la fel ca celelalte, dar deci e o trupă.
6: Bună, pe mine mă cheamă Maia, am 6 ani și eu cred că sunetul tău ar fi contrabasul.
0: Oh, wow, ce interesant! Bună, DJ Dodi, spune Ana Maria din Suceava, că de 11 ani, spune că ea crede că sunetul este un violoncel. Mulțumesc foarte mult, Ana Maria! Poate să fie, poate să nu? Hai să vedem!
7: Bună, DJ Dodi, am 8 ani și al treia sunet cred că este... Nu este un instrument muzical.
0: Așa.
7: Sunt multe acolo aud. Tobă,
0: așa,
7: pianul,
0: așa.
7: Și o orchestră. A zici toate pupite, pupite.
0: Te pup și eu. Auzi, o orchestră, zici tu, nu? Așa, ca în melodia Distracție de la Marilyn?

0: Perfect. Hai să vi-l mai arăt o dată.
1: E foarte important.
0: Olică, durdulică, este Dita, mai sune tu. Haide să vedem dacă totuși cineva l-a ghicit.
2: Bună, DJ Dori. Sunt Robert din Bucure. Am 5 ani, iar eu se cred că este Olga. Papa, DJ Dori, Popișcu.
0: Mulțumesc! Mulțumesc! Tu crezi că e Orga?
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Zoe din București, am 8 ani și eu cred că sunetul din a treia probă este o orgă. Pa!
0: Ok, a doua persoană care spune orgă, încep numărătoarea.
4: Bună, DJ Dodi, eu sunt Radu din Constanța, 7 ani și instrumentul care este, cred că este orgă. Pa, DJ Dodi, Popișcu, Popișcu, Popișcu, fericit!
0: A treia care mă și pupă, mua, mua, te pup și eu!
5: Bună, DJ Dodi, sunt Maxi din Cluj-Napoca. Am 5 ani și muzic și cred că este orchestra.
0: Orchestra, ne întoarcem la orchestră. Deci bătălia se dă între orchestră și orgă, nu-i așa?
6: Bună, DJ Dodi. Eu sunt Antonia din Iași, am 7 ani și eu cred că este orchestră. Sunetul al treilea.
0: Ok, a doua persoană.
6: O cheamă Ioana de 5 ani.
0: Ia ce crede?
6: Este de părere că este orchestră sunetul pe care l-ai pus.
0: Ah.
6: Te iubesc și Ioana te iubește.
0: Deci și eu vă iubesc. Avem deja 3 la 3. Avem 3 persoane care au spus că e orgă, 3 persoane care au spus că este orchestră. Hai să vedem cine ajunge primul la 5.
7: Bună, DJ Dodi, sumelie din București. Am 7 ani și sunetul celălalt care l-ai pus tu acum este o orchestră. Pa, DJ Dodi.
0: Ok, 4 la 3 pentru orchestră.
8: Bună, DJ Dodi, eu sunt Eva din București. Am 8 ani.
9: Eu sunt Delia din București. Am 5 ani.
0: Bună.
8: Și noi credem că sunetul 3 este trompeta.
9: Trompeta.
0: Wow, nu pot să cred. Pe cuvânt?
8: DJ Dodi.
0: Ce interesant.
8: Pupiți cu scripit.
0: Vă pup și eu.
10: Bun. Bună, eu sunt Ilaria și eu cred că este pi...
0: Pice? Pici? Picior? Pi, cum pi? Atât? Ia, stai, mai zi o dată, că poate n-am prins eu.
10: Este pi.
0: Da, este pi. Nu știu ce este pi, îmi pare rău.
11: Nu sunt tatu, am 6 ani, am revenit și nu este... Clopotul este... Ce ia, mami? Olga.
0: Am înțeles, este... Stai să nu pierd. 4 la 4. Da? Orgă versus orchestră.
10: Stai că
0: s-a întors.
10: Este pian.
0: Pian, așa, măi, ok, mulțumesc că te-ai întors. Opa, runda 3 zice...
12: Bună seara, DJ Dodi, sunt Victor din Cluj-Napoca. Da, am 4 ani și sunetul la care te-ai gândit tu, cred că este orgă. Papa, DJ Dodi, pupiți cu sclipici, pe fericit, seara bună!
0: Te pup și eu, Victor, și să știi că ești a cincea persoană care spune orgă, deci mă simt nevoită să vă spun care este adevărul. Știți, era bătălia dintre orgă și orchestra aici. Ei bine, dragii mei, vă mai pun odată sunetul ca să știți că nu glumesc când spun că este. Stai așa, stai că nu pot să vă zic acum, mai întâi să-l auzim. Ia, fiți atenți. Pe cuvântul meu de onoare că acest sunet este... Ați ghicit orga, într-adevăr! Este pe bune orga, un instrument muzical care este foarte mare, foarte impresionant, că nu vorbim despre o orgă din aia mică, da? Vorbim despre aia care are clape ca un pian, dar are și tuburi lungi, da? Țevi prin care trece aerul. Și când cineva apasă pe clape, aerul intră în țevile alea și scoate sunete puternice sau foarte line, dimpotrivă, știi? Ei bine, să știți că unii dintre voi ați ghicit, alții ați spus că e orchestră, pentru că, într-adevăr, orga este un instrument foarte complex, foarte puternic, care poate să sune ca o orchestră întreagă. Felicitări prietenilor care au spus orgă! Mă întorc imediat cu runda următoare!

0: dar sunt sigură că tot ți-ai antrenat urechile suficient de repede și de mult încât să-l ghicești imediat pe sunetul următor, adică. Și dragii mei, dacă veți avea nevoie, o să vă dau și un indiciu, dar nu cred că o să fie nevoie, pentru că sunetul este... Ia sau ce crezi tu că este sunetul acesta? 0725 300 700. Nici măcar nu mai stau pe gânduri. Sunt convinsă că imediat se vor găsi 5 persoane să-mi spună care este sunetul. Ia uite, au venit deja și primele mesaje. Să auzim?
1: Sunetul cred că este toba.
0: Așa, avem o tobă. Ia să vedem ce mai avem.
2: Bună seara, DJ Godi, eu sunt Maria din București, am 9 ani și ce este la ultimul sunet? Sunt tobele, pa, DJ Godi.
0: A doua persoană.
3: Mă numesc Jacqueline și sunetul cred că este toba. Pa, DJ Godi, pupici cu sclipici.
0: Mai serios? A treia persoană deja?
4: Da, 0725 300 700.
0: Dai că nu vreau să mă aud pe
5: mine. Bună, eu sunt Ilaria, am 6 ani și eu cred că sunt tobele.
0: Crezi că sunt tobele? Mai avem nevoie de o persoană.
6: Salut, DJ Dodi, Luisa din Cluj, am 5 ani și eu cred că e toba. Pupici cu schimb.
0: Oh, bine, măi, bine! Sunetul, dragii mei, a fost cu adevărat sunetul de tobe. Bine, mă, că ați ghicit, bine, hai că a fost prea ușor. Bine, atunci, hai, mai facem o rundă. Ia stați așa, ce sunet este acesta? Eh? Na, poftim! Ia spuneți-mi voi chiar acum ce sunet a fost acesta, vreau să aud!
7: Eu mă numesc Alexa, am 7 ani și sunt din București. Și care cred că este sunetul? Este toba, pupit!
0: Păi toba, dar nu, următorul, care, ce sunet a fost?
8: DJ Dodi, eu sunt Alexa din București, am 8 ani și ce cred eu că a fost sunetul ultimul? Este toba.
0: Crezi că tot toba a fost? Aolică, durdulică, cineva s-ar putea să piardă. Vă mai arăt odată sunetul tanana din ultima rundă. Toba cu toba am terminat, ați ghicit, asta e, mi-ați luat punctul. Dar următorul sunet este acesta. A? Ce poate să fie? O pană de vulpe la pălărie? Nu. O melodie nou-nouță, I'm Good, din filmul Goat. Fiți atenți aici. Și după aia vă spun și ce sunet este ăsta, nu?

0: poate să fie sunetul acela.
1: Sunt tot eu, Melia, și sunetul acesta este acel triunghi cu care cânt.
0: Care lucru cu care cânt? Păi trebuie să fii mai explicită.
1: Bună, zice, toate sunt Alehat, vă mulțumesc, la ești. Am tot opt ani și ultimul de tot sunet,
0: da,
1: cred că este... nu știu, cred că ce este, dar dacă cineva spune ce este cu adevărat,
0: da,
1: o să zic și eu, pentru că nu știu ce este asta. Pa, popiți, zăpăcit, popătași, pătăciița.
0: Păi până acum am avut tobă și cinel. Ce poate să fie? Ia să te gândești că dacă astea-s variantele, din astea ai de ales. Hai să mai auzim.
2: Alo, dice, Dodi, eu sunt Luisa din Cluj. Am 5 ani și cred că cinel.
0: Ok, a doua persoană care zice cinel.
3: Bună, DJ Dodi. Eu sunt Carla din București. Am 7 ani și sunetul cred că este o tobă bongo.
0: Tobă.
1: Bună, eu sunt Marin din Nago. Am 7 ani și ce crezi că sunetul este la tobă când dai la aia sau de zgomot așa urie. Pa!
0: A treia persoană.
4: Bună. Eu sunt tot David din București. Am 4 ani și eu cred o tobă sucire. Ce muzica mea preferată e numai în mare. Pa! Schipesc pe oba să ieșiți.
0: Te pup și eu.
1: Adică din valul. La revedere.
0: Wow, ce rapid ai fost!
5: Bună, DJ Dodi, noi suntem Ștefan.
6: Eu sunt Eliza
5: și suntem din București. Eu am aproape 9 ani
6: și eu am aproape 6 ani.
5: Și noi credem că ultimul sunet este de Talger, pa, DJ Dodi.
0: Ei bine, să știți că, din păcate, nu mai avem timp. Va trebui să vă spun că sunetul este, din păcate, nu acesta, ci de cinel. Așadar, scorul între noi este de 3-2. Rămâne să vă luați revanșa data viitoare la Itzy Bitsy Party, când o să aduc o nouă provocare. Vă mulțumesc pentru toate mesajele și mâine ne auzim, deci până ne auzim, vă trimit ritm și bucurie. Vă pup, pa, pa!
7: S-a terminat Itzy Bitsy Party cu DJ Dodi. Dai, nu-i nimic, o să ne sta na-na-na și mâine seară, tot de la 8.
8: Ai ascultat Itzy Bitsy Party, emisiune înregistrată.
9: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest, iar cu ajutorul ofertei 1+1 te relaxezi și la toamnă. Până pe 6 septembrie, pentru orice bon de consumație la Terme în valoare de minim 250 de lei, primești cadou un voucher 1+1 la plecare pentru a te bucura și în toamnă de experiența verii continue la Terme. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
10: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Itzy Bitsy FM, bunele obiceiuri se păstrează, poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzy Bitsy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
11: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Vine noaptea pe la Gene și îl cheamă chiar Moșene. Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
1: Povestea de seară.
2: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin, ușor sosește.
3: Asculți povestea Ziua Cadourilor.
4: Iată că astăzi, la grădiniță, doamna educatoare se pregătește să-i anunțe pe copii ceva foarte important.
5: Dragi copii, mâine este o zi mare! Orfelinatul din orașul nostru sărbătorește 10 ani de la înființare. E o sărbătoare pentru acei copii nevoiași și vom merge cu toții în vizită la ei, pentru că au pregătit un mic spectacol. Frumos ar fi să nu mergem cu mâna goală, așa că mâine dimineață să aduceți cine vrea câteva jucării pe care să le dăruim copiilor de acolo.
6: Eu o să aduc o mașinuță.
7: Eu o păpușică. Tu ce o să aduci, Sofia?
8: Eu abia aștept să ajung acasă și să aleg câteva jucării pe care să le dăruiesc. Nu știu încă ce, dar sigur voi aduce ceva frumos să le fac copiilor o bucurie.
4: Imediat ce au ajuns acasă, Sofia și fratele ei Andrei merg în camera lor și încep să se uite printre jucăriile care îi așteptau cu minți să se întoarcă de la grădi.
8: Uite, am să dau căsuța mea de păpuși. O am de mult timp, m-am jucat destul cu ea. Cred că e timpul să se joace și alți copii cu ea. Mai adaug și câteva din păpușile mele, că am destule. Am să pun și mobila asta galbenă.
7: Știi, eu nu prea am ce să dau. M-am tot uitat pe acolo, dar mă joc cu toate.
8: Cum te joci cu toate? Dar secția de pompieri, nu te-ai mai jucat cu ea de cel puțin un an. Nu face decât să strângă praful. Doar mama o mai mută din loc atunci când face curat.
7: Mașina de pompieri? Nu, nu, nu pot să o dau. Cine știe când o să mai am chef să mă joc cu ea?
4: Iar Andrei, fără prea multă tragere de inimă, căută prin lăzile pline cu jucării și găsi vreo două mașinuțe fără roți, niște soldăței șchiop și două mingiuțe zgrie.

0: păcate. Se mai uită odată atent la ele, apoi le puse într-o sacoșă. A doua zi dimineață, cei doi copii porniră spre grădiniță. Sofia trăgea din greu geamantanul ei cu role, pe care îl lua, de regulă, doar în vacanță. În curtea grădiniței era deja agitație. Toți copiii se strânseseră fiecare, aducând câte ceva.
1: Gata? Ați venit toți? Haideți! Haideți să mergem la orfelinat, să le oferim copiilor de acolo o bucurie! Dar ce ghiozdan mare ai, Sofia! Hai, lasă-mă să te ajut!
0: Și doamna educatoare zâmbi, luă geamantanul Sofiei și plecară cu toții spre orfelinat. Ajunseră repede, căci era aproape. Curtea forfotea de copii și oameni mari. Cei mici aduseseră jucării și cărți, iar cei mari îmbrăcăminte și alimente, fiecare după posibilități. Copiii de la orfelinat pregătiseră o mică serbare, un spectacol în care au cântat și au dansat, au spus poezii și glume, la sfârșit le mulțumiră tuturor celor care veniseră cu daruri. Un domn înalt, care urmărise atent tot ceea ce se întâmplase, se ridică și spuse:
2: Dragi copii, eu sunt directorul magazinului de jucării de la noi din cartier. Am venit ca și voi cu daruri pentru acești copii mai puțin norocoși. Am fost plăcut surprins de gestul vostru, dar cel mai mult m-a impresionat o fetiță care a venit cu un geamantan plin de jucării și toate foarte frumoase. M-am gândit că ar fi frumos să primească și ea ceva în dar. Așa că o așteptăm cu drag mâine la magazin, unde își va alege orice jucărie dorește, oricât de scumpă. Va fi cadoul nostru pentru ea, care compensă pentru gestul frumos pe care l-a făcut. E un copil deosebit și merită să fie premiată. Felicitări și te așteptăm cu drag mâine la magazin. Bravo!
0: Sofia se apropie timidă și îi mulțumi domnului director. Andrei se uita uimit și nu-i venea să creadă. Ce rău îi părea acum că nu dăduse el secția de pompieri. Era mai mare decât toate jucăriile Sofiei. Și oricum nu se juca cu ea și ar fi putut cumpăra acum o jucărie nouă, dintre cele care îi făceau cu ochiul ori de câte ori mergea cu părinții la cumpături și treceau prin fața magazinului de jucării. Dar ce să-i faci? Acum era prea târziu. Norocul lui însă cu Sofia, care era o soră adevărată.
3: Andrei, mâine mergem împreună la magazin și o să alegem o jucărie frumoasă cu care să ne jucăm amândoi.
4: Mulțumesc mult, Sofia! Data viitoare o să fiu și eu mai darnic. Așa, ca tine!
5: Oiță, două oițe, o spumiță, două spumițe. Noapte bună, oița spumița! Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
6: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Doamne, ziua s-a sfârșit, noaptea iarăși a venit. Peste zi ne-ai ajutat, de-am lucrat și-am învățat. Ajută-ne, Doamne Sfinte, și de acum înainte. Zi de zi să toți părim, oameni buni să devenim. Amin.

0: Mai sporăi așa. Așa mai merge.
1: Ai, sfârșit.

0: 宝，我，哎呦呦，哼喵喵喵喵喵喵，
1: 滴滴滴滴，
0: 哼喵喵喵喵喵喵，
1: 滴滴滴滴，
0: 哼喵喵喵喵喵，
1: 滴滴滴，
0: 哼喵喵喵喵喵，
1: 滴滴滴滴。

0: ochii și pot spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itzy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.

Itsy Bitsy by Night.